0: hogy olyan legyen.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
3: Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним заводам в багатьох містах України.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс.
1: Пульс 92 и 1 FM.

вирішуйте конфлікти швидко. 1. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Євангелія від Матвія, 18 глава, 15 вірш. Мало що у нашому житті викликає стільки стресу, як невирішений конфлікт. Він підвищує артеріальний тиск і займає всі наші думки, аж доки ми його не вирішимо. Тому, якщо ви мудрі, одразу ж починайте займатися його вирішенням. Не всі люди так думають. Хоча Ісус наказав нам вирішувати конфлікти, багато християн утримуються від будь-яких слів заради миру. Невирішений конфлікт вплине на ваш душевний спокій, вашу продуктивність і ваше ставлення до інших. Тому його необхідно вирішувати якнайшвидше. Крім того, проблема відмови від вирішення конфлікту полягає в тому, що він, ймовірно, виникне знову. Отже, за порадою консультанта з міжособистісного спілкування, зробіть ці три речі. Перше. Попросіть Бога дати вам його слова, щоб його мета була досягнута. «Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав». Книга пророка Ісаї, 55 глава, 11 вірш. Друге. Вилейте свої емоції перед Богом, перш ніж звертатися до кривдника. Емоції заважають бачити факти і можуть перешкоджати об'єктивному мисленню. Це не так складно, як може здатися, якщо ви вирішите докласти всіх зусиль, щоб розв'язати конфлікт гармонійним шляхом. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Послання до Римлян, 12 глава, 18 вірш. Третє. Чітко визначте, у чому, на вашу думку, полягає проблема. Уникайте нечітких аргументів, які залишають місце для неправильного тлумачення. Наприклад, слова «ти повинен старатися більше» не пояснюють суті проблеми і не несуть у собі чіткого пояснення. Якщо ваша мета – відновити стосунки, Бог допоможе вам у цьому. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

безумовно красива, продовжуєш серце биття, і вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

Зманене хулюсь, бо я завжди в норм. І не чхати не те, що всередині всім важливо, що зовні. Хоч я не сумний, то лише погляд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може здавати.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 30.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Допомога для тих, хто доглядає за хворими. Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую. Книга Псалмів, 141 глава, 3 вірш. Одного дня ви можете опинитися в ситуації, коли доведеться доглядати за хворими або літніми близькими. І щоб доглядати за ними належним чином, ви повинні навчитися дбати про себе. Після смерті батьків, які померли з різницею в 5 тижнів у будинку для літніх людей за 2000 кілометрів від неї, Бет Вітроген Маклеод впала в клінічну депресію. Ігноруючи своє фізичне та психічне здоров'я, я налаштувала себе на нервовий зрив, і мені знадобилося 2 роки, щоб оговтатися від нього. Догляд за хворими може бути надто важким. Давид сказав: «Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую». Отже, якщо ви доглядаєте за хворими, дотримуйтесь таких правил. Перше. Встановіть межі. Навчіться говорити «ні» там, де ви зазвичай говорите «так». Немає нічого егоїстичного в тому, щоб піклуватися про себе, щоб ви могли надати найкращий догляд іншим. Друге. Остерігайтеся шкідливих моделей поведінки. Відмовтеся від зловживання ліками, переїдання, вживання алкоголю для зняття напруги. Ви – людина, все може трапитися, тому пильнуйте про це. Третє. Не ізолюйтеся. Запросіть друзів, які зголосилися допомогти. Один може готувати і доглядати за вашим коханим, поки ви з іншим другом прогуляєтеся. Четверте. Просіть про допомогу. Якщо члени сім'ї не виконують своїх обов'язків, скличте нараду і розподіліть відповідальність. Не відмовляйте іншим у благословенні, яке приносить потіха малодушних і підтримка слабих. Перше послання до Солунян, 5 глава, 14 вірш. П'яте. Бережіть свій час. Легко запланувати кожну хвилину, не залишивши нічого для себе. Знайдіть щось, що вас надихає. Читайте, моліться, займайтеся спортом, насолоджуйтеся самотністю. Заплануйте це наперед, інакше нічого не вийде.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Tudtad, hogy a bőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon? Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején, délelőtt 11 és délután 3 óra között, lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Szelítjé Mix, z vámi István Antal, zasmahajmo z rozumom. Чи знаєте, що рак шкіри є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності – приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку – та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20

0: Több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta Burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta Pizzeria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta Pizza. Mindig finom.
1: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
2: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
3: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
4: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.

0: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
2: Рекламу «Пульс».

0: Окей, Тауро. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokan Árpád-Petriz Kft. Tájékoztatása szerint ma reggel 8 órától sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszászba a Timoscsuk Mihály utca területén. A megszokott közlekedési rendet a munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
4: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 9 за київським часом тимчасово буде обмежено рух автотранспорту по вулиці Михайла Тимощука в Береговій. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 30-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Villám csapott egy 6 éves gyermek Belembergben egy vihar idején. A kislányt kórházba szállították, jelenleg közepesen súlyos állapotban kezelik az intenzív osztályon. A heves vihar emellett komoly károkat is okozott a városban. Az erős szél mintegy 50 fát döntött ki, megrongálta az elektromos közlekedés felső vezetékeit, valamint leszakította egy adminisztratív épület tetőszerkezetének egy részét. Írja a TSN.
4: У Львові блискавка влучила у 6-річну дитину. Дівчинка перебуває у стані середньої важкості у відділенні інтенсивної терапії. Відомо, що Львів вчора накрила сильна негода. Гроза спричинила масштабні наслідки. Вітер повалив близько 50 дерев, пошкодив контактні мережі електротранспорту та зірвав частину даху адмінбудівлі, пише tsn.ua.
3: Figyelem! Az Ukrenergo ma korlátozó intézkedéseket vezet be az áramfogyasztásra vonatkozóan. Erről a vállalat a Facebook oldalán tájékoztatott. Minden fogyasztói kategóriában, egy fél vagy egy teljes csoportban, délután 16 és este 21 óra között óránkénti áramszüneti ütemezések lesznek érvényben. Az ipar és a vállalkozások számára is teljesítménykorlátozásokat alkalmaznak ugyanezen időszakban. A közlemény szerint az intézkedések oka az, hogy a forró időjárás miatt jelentősen megnőtt az energiafogyasztás, ami túlterheli az energiarendszert.
4: Укренерго сьогодні вводить заходи обмеження споживання електроенергії. Про це Укренерго повідомляє у Фейсбук. Для всіх категорій споживачів з 17 до 22 години за київським часом вводяться графіки погодинних відключень обсягом від пів до однієї черги. Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу також будуть застосовані з 17 до 22 години. Причина застосування обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, зауважили в Укренерго.
3: Európa több országában továbbra is rendkívüli hőség nehezíti a mindennapokat. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Franciaországban alakult ki. A BBC beszámolója szerint vasárnap a rekord közeli hőhullám idején Franciaországban mintegy 1000-rel több halálesetet regisztráltak a korábbi hónapok átlagához képest. Az extrém meleg leginkább a 65 év felettieket sújtja, miközben az otthon bekövetkezett halálesetek száma 40%-kal emelkedett. A szélsőséges időjárás Európa szerte komoly fennakadásokat okoz. Több országban kulturális látványosságokat zártak be, tömegrendezvényeket mondtak le, és a mezőgazdaságban is jelentős károkat jelentettek. Németországban a hőség miatt az A2-es autópálya burkolata is megrongálódott, ami mintegy 30 járműben okozott károkat. A kutatók szerint a mostani hőhullám az egyik legerősebb lehet Európában a mérések kezdete óta.
4: Низка країн Європи продовжує потерпати від екстремальної спеки. Особливо напружена ситуація спостерігається у Франції. В неділю під час рекордної спеки у країні сталося приблизно на 1000 смертей більше порівняно з кількістю зареєстрованою у попередні місяці. Про це пише bbc.com. Найбільше від аномальної температури постраждали люди віком понад 65 років, а кількість смертей удома зросли на 40%. Через екстремальну погоду в різних країнах закривають культурні пам'ятки, скасовують масові заходи та фіксують збитки для сільського господарства. У Німеччині спека деформувала дорожнє покриття автомагістралі А2, внаслідок чого пошкоджено до 30 автомобілів. Науковці називають нинішню хвилю спеки найсильнішою за всю історію спостережень у Європі.
3: ismét aktivizálódtak az online csalók Kárpátalján. A bűnözők a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal nevében hamis e-maileket küldenek helyi vállalkozóknak. A levelekben arra kérik a cégek képviselőit, hogy sürgősen lépjenek kapcsolatba a megyei vezetés egyik helyettesével az általuk megadott elérhetőségen. A csalók így próbálnak kapcsolatot teremteni a vállalkozókkal, megtéveszteni őket, majd pénzt kicsalni tőlük. Nem ez az első eset, hogy csalók a megye vezetésének nevével visszaélve próbálnak pénzhez jutni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal hangsúlyozza, az egyetlen hivatalos e-mail címük az admin@karpatia.gov.ua. A vállalkozásokat arra kérik, hogy ne reagáljanak az ilyen üzenetekre, ne utaljanak pénzt, és semmilyen körülmények között ne teljesítsék ismeretlen személyek kéréseit.
4: На Закарпатті знову активізувалися онлайн-шахраї. Від імені Закарпатської обласної військової адміністрації зловмисники розсилають фейкові листи представникам місцевого бізнесу. У них шахраї просять підприємців терміново зв'язатися із заступником голови обласної військової адміністрації за вказаним ними контактом. У такий спосіб злочинці намагаються встановити контакт із представниками бізнесу, ввести їх в оману та заволодіти коштами. Це вже не перший випадок, коли шахраї діють, прикриваючись іменем керівництва області. У Закарпатській Києва наголошують, що єдина офіційна електронна адреса Закарпатської обласної військової адміністрації – це admin@karpatia.gov.ua. Бізнес просять не реагувати на такі листи, не переказувати кошти та не виконувати жодних вимог невідомих осіб.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A júniusi hónap утолшо напя is kánikulával telik, de délutára néhol jósolnak záporokat, zivatarokat. A levegő hőmérséklete már délelőtt 29 fok lesz.
4: Останній день червня також буде спекотним. Однак після обіду місцями прогнозують дощі і грози. Уже у першій половині дня сьогодні температура повітря прогріється до плюс 29 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Brazília az utolsó pillanatban fordított, Japán ellen Casemiro egyenlített, majd a 95. percben Martinelli döntött el a houstoni meccset. Így a Seleção feljutott a legjobb 16 közé. Bostonban óriási meglepetés született, Paraguay Enciso góljával vezetett, a németek Havers felsővel egyenlítettek, de a hosszabbításban a VAR elvette egy német találatot. A 11-es párbajt a dél-amerikaiak nyerték 4-3-ra, Németország kiesett a világbajnokságról. Brazília в останній секунди вирвала перемогу над Японією після гола Каземіро на 95-й хвилині Мартінеллі забив вирішальний м'яч у Х'юстоні. Селесао вийшли до 1/8 фіналу. У Бостоні сталася гучна сенсація. Парагвай повів після гола Енсісо, німці зрівняли завдяки удару головою Гаверса. Але в овертаймі ВАР скасував гол німців. У серії пенальті південноамериканці перемогли з рахунком 4-3. І збірна Німеччини вилетіла з чемпіонату світу. A 2026-os labdarúgó világbajnokság mai játéknapján két mérkőzés határozza meg, kik jutnak be a legjobb 16 közé. 19 órától Dallasban Elefántcsont part Norvégia. Az afrikaiak történelmi lehetőség előtt állnak, hiszen először játszanak VB kieséses meccset. A norvégoknál visszatér a pihentetett Erling Haaland, aki már 4 gólnál jár. 23 órakor Bostonban Franciaország Svédországgal csap össze. A hibátlanul csoportelső franciák Kylian Mbappé vezetésével a torna egyik favoritjai. A svédek fegyelmezett védekezésükre építve próbálják meglepni az esélyesebb ellenfelet. A Championat Jusvitu сьогодні 2 матчів вирішать, хто потрапить до числа 16 найкращих команд. В Далласі – Кот д'Івуар, Норвегія. Африканці стоять перед історичним шансом, вперше зіграють у матчі плей-офф. У норвезців повертається Ерлінг Холанд, який вже має 4 голи. У півночі в Бостоні зіграють Франція та Швеція. Бездоганно виступивши в групі Франція на чолі з Кіліаном Мбаппе вважається одним із фаворитів турніру. Шведи справляються на дисциплінований захист, спробують створити сенсацію проти зіркового суперника. A labdarúgó világbajnokság izgalmai mellett ezen a héten két másik kiemelt sportesemény is reflektorfénybe kerül. Formula 1 brit nagydíj. A Spielbergi futam után a mezőny a motorsport bölcsőjébe Silverstone-ba érkezik. A brit verseny idén sprint hétvége. Pénteken tétre menő időmérő, szombaton sprint futam, vasárnap pedig a nagydíj várja a szurkolókat. Tour de France, a világ legismertebb országúti kerékpár versenye hétvégén rajtol. A 113. Tour rendhagyó módon Barcelonából indul csapat időfutammal. Majd 23 nap és 21 szakasz után érkezik meg a mezőny a párizsi Champs-Élysées-re. Poriady skup Konsmitus futbolu cього тижня в центр уваги потрапляють ще дві провідні спортивні події. Формула 1 гран-прі Великої Британії. Після етапу у Шпільберзі пелетон Формула 1 вирушає до колиски автоспорту Сільверстоуна. Британський етап цього року проходить у форматі спринт-вікенду. У п'ятницю кваліфікація, у суботу спринт, а в неділю головна гонка. Найвідоміша шосейна велогонка світу Tour de France стартує вже на вихідних. 113-й тур цього разу розпочнеться незвично з командною гонкою в Барселоні, а після 23 днів і 21 етапу фінішує на Єлисейських полях у Парижі. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
7: Рекламу слушали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісетик респонд. Ексимер лізере шлаташ корекцію ткінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура, 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A járművezetők figyelmébe. Beregszászban a Bogdán-Hmelnicki és a Munkácsi úton útjavítási munkálatok zajlanak. Kiásott szakaszok találhatók, amelyeket aszfaltozásra készítenek elő. Kérjük, legyenek figyelmesek és csökkentsék a sebességet, hogy elkerüljék a gumiabroncsok és a járművek károsodását.
4: Водії, увага, в Берегові на вулицях Богдана Хмельницького та Мукачівській триває ремонт доріг. Є вириті ділянки, які готують до асфальтування. Просимо бути уважними та знизити швидкість, щоб уникнути пошкодження покришок та автомобілів.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 30-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Felmérések eredményei szerint a turisták leggyakrabban 2-3 napot töltenek Kárpátalján. A látogatók többsége Kijevből és a környékről, valamint Ukrajna más régióiból érkezik. Kárpátalja továbbra is népszerű turisztikai célpont, ugyanakkor tranzitterületként is szolgál az Európai Unió országaiba irányuló utazások során. A régiót leggyakrabban a 36 és 50 év közötti korosztály látogatja. Az utazások fő célja a pihenés, emellett a Kárpátokban folytatott aktív turizmus is rendkívül népszerű. A leglátogatottabb helyszínek közé tartozik Ungvár, Munkács, a várak, a múzeumok, valamint a Szinyevéri tó. Nagy népszerűségnek örvendenek továbbá a gasztrotúrák és a termálvizek is, főként Beregszász környékén, írja a Suspilne Media.
4: Найчастіше туристи подорожують Закарпаттям протягом 2-3 днів. Про це свідчать результати аналітичного опитування. Більшість відвідувачів приїжджають із Києва та області, а також з інших регіонів України. Закарпаття при цьому залишається і популярним туристичним напрямком, і транзитною територією для подорожей до країн ЄС. Найчастіше регіон відвідують люди віком від 36 до 50 років. Основна мета поїздок – відпочинок. Також популярним є активний туризм у Карпатах. Серед найвідвідуваніших локацій Ужгород, Мукачево, замки, музеї та озеро Синевир. Значну популярність мають також гастротури та термальні води, зокрема в Берегові, пише Суспільне медіа.
3: Ukrajnában az elmúlt 12 hónap során mintegy 2900 sofőr több mint 50 alkalommal lépte túl a sebességhatárt, míg körülbelül 35 ezeren több mint 10 alkalommal követtek el gyorshajtást. A gyorshajtás továbbra is a sérüléses és halálos kimenetelű közúti balesetek fő oka. A kormány és a legfelsőbb tanács jelenleg olyan átfogó jogszabályi megoldásokon dolgozik, amelyek célja a közúti balesetek számának csökkentése. Ezek közé tartozik a gyorshajtás mértékétől függő differenciált bírságok bevezetése, a visszaeső szabálysértőkkel szembeni szigorú felelősségre vonás, valamint az elektromos rollerek és más könnyű közlekedési eszközök használatának szabályozása. A változtatások célja a közúti biztonság növelése és a balesetek számának csökkentése, tájékoztatott az Ukrán Közegészségügyi Központ.
4: В Україні протягом 12 місяців близько 2900 водіїв перевищували швидкість понад 50 разів, а близько 35 тисяч – більше, ніж 10 разів. Перевищення швидкості руху залишається основною причиною ДТП з потерпілими та загиблими. Уряди Верховна Рада опрацьовують комплекс законодавчих рішень, спрямованих на зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, зокрема це запровадження диференційованих штрафів залежно від рівня перевищення швидкості, посилення відповідальності для системних порушників та врегулювання використання електросамокатів і іншого легкого транспорту. Мета змін – підвищити безпеку на дорогах і зменшити кількість ДТП. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
3: Figyelem! Az Ukrenergo ma korlátozó intézkedéseket vezet be az áramfogyasztásra vonatkozóan. Erről a vállalat a Facebook oldalán tájékoztatott. Minden fogyasztói kategóriában, egy fél vagy egy teljes csoportban, délután 16 és este 21 óra között óránkénti áramszüneti ütemezések lesznek érvényben. Az ipar és a vállalkozások számára is teljesítménykorlátozásokat alkalmaznak ugyanezen időszakban. A közlemény szerint az intézkedések oka az, hogy a forró időjárás miatt jelentősen megnőtt az energiafogyasztás, ami túlterheli az energiarendszert.
4: Укренерго сьогодні вводить заходи обмеження споживання електроенергії. Про це Укренерго повідомляє у Фейсбук. Для всіх категорій споживачів з 17 до 22 години за київським часом вводяться графіки погодинних відключень обсягом від пів до однієї черги. Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу також будуть застосовані з 17 до 22 години. Причина застосування обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, зауважили в Укренерго.
3: Európa több országában továbbra is rendkívüli hőség nehezíti a mindennapokat. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Franciaországban alakult ki. A BBC beszámolója szerint vasárnap a rekord közeli hőhullám idején Franciaországban mintegy 1000-rel több halálesetet regisztráltak a korábbi hónapok átlagához képest. Az extrém meleg leginkább a 65 év felettieket sújtja, miközben az otthon bekövetkezett halálesetek száma 40%-kal emelkedett. A szélsőséges időjárás Európa szerte komoly fennakadásokat okoz. Több országban kulturális látványosságokat zártak be, tömegrendezvényeket mondtak le, és a mezőgazdaságban is jelentős károkat jelentettek. Németországban a hőség miatt az A2-es autópálya burkolata is megrongálódott, ami mintegy 30 járműben okozott károkat. A kutatók szerint a mostani hőhullám az egyik legerősebb lehet Európában a mérések kezdete óta.
4: Низка країн Європи продовжує потерпати від екстремальної спеки. Особливо напружена ситуація спостерігається у Франції. В неділю під час рекордної спеки у країні сталося приблизно на 1000 смертей більше порівняно з кількістю зареєстрованою у попередні місяці. Про це пише bbc.com. Найбільше від аномальної температури постраждали люди віком понад 65 років, а кількість смертей удома зросли на 40%. Через екстремальну погоду в різних країнах закривають культурні пам'ятки, скасовують масові заходи та фіксують збитки для сільського господарства. У Німеччині спека деформувала дорожнє покриття автомагістралі А2, внаслідок чого пошкоджено до 30 автомобілів. Науковці називають нинішню хвилю спеки найсильнішою за всю історію спостережень у Європі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A júniusi hónap utolsó napja is kánikulával telik, de délutára néhol jósolnak záporokat, zivatarokat. A levegő hőmérséklete már délelőtt 29 fok lesz.
4: Останній день червня також буде спекотним. Однак після обіду місцями прогнозують дощі і грози. Уже у першій половині дня сьогодні температура повітря прогріється до плюс 29 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátalján véget ért a megyei labdarúgó bajnokság, lejátszották az utolsó 18. fordulót, amely kiütéses győzelmeket, meglepő eredményeket és kiemelkedő egyéni teljesítményeket hozott. Munkás magabiztos játékkal az Ilonok újfalui csillag elleni látványos győzelemmel zárta a szezont, amivel megszerezte az ezüstérmet, míg Vágyi Mergyev lett a torna gól királya. A Borsava hazai pályán diadalmaskodott a Mede a felett, a Líder és Visk gól nélküli döntetlent játszottak, miközben a bajnok nagyszőlős kiütötte a Buzsorát ezzel is bizonyító erejét. Az ungesszenyési csillag meglepően magabiztosan győzte a Krajna csapatát, amely a vereség ellenére is bronzéremmel zárta az idényt. На Закарпатті завершився фінальний 18-й тур благодійного чемпіонату області з футболу, який приніс розроми, несподівані результати та яскраві індивідуальні виступи. Мукачево ефективно завершило сезон впевненою перемогою над зіркою та сріблом у підсумку. Вадим Мердєєв став найкращим бомбардиром турніру. Боржава вдома здобула перемогу над Медею, Лідер і Вишково зіграли без голів, тоді як чемпіон Севлюш розгромив Бужору і підтвердив свою силу. Лінці зірка несподівано впевнено переграла Крайну, яка все ж завершила сезон із бронзою. Ungváron lezárult az utánpótlás vízilabda bajnokság 2013-as korosztályának finália, amelyet az Aquario Park úszodában rendeztek meg. A több mint 130 fiatal sportoló az ország vezető klubjaiból érkezett a döntő küzdelmeire. A kárpátai csapatok remekeltek, az aranyérmet az ungvári Dinamo szerezte meg, a második helyen Kiev válogatottja végzett, míg a bronzot a VK Ungvár nyert el. Az ünnepélyes diátadón a győzteseket és a legjobb játékosokat is jutalmazták. Buzsorodje завершився фінальний тур чемпіонату України з водного поло серед юнаків 2013 року народження. На базі Aquario Park понад 130 спортсменів із провідних клубів України змагалися за нагороди. Закарпатські команди показали переконливий результат. Динамо Ужгород здобуло золото, збірна Києва стала другою, а ВК Ужгород виборов бронзу. Під час урочистої церемонії нагородили переможців та відзначили найкращих гравців у ключових номінаціях. Мукачево рендезték meg a 18. öreg fiúk futball emléktornát, amelyet Oleg Iscsenkova, Kárpátai Labdarúgó Szövetség egykori első alelnöke, valamint az ungvári profi és a beregszázi amatőr klubok korábbi vezetője tiszteletére szerveztek. A hagyományos esemény ismét a térség élvonalbeli öreg fiúk csapatait gyűjtötte össze. Az elődöntőkben a munkácsiak legyőzték az ilosvai öreg fiúkat, míg Volós csapata a Beregvidéket múlta felül. A bronzmérkőzésen Ilosva magabiztosan nyert, a döntőben pedig a házigazda munkácsiak diadalmaskodtak a Volóci együttes ellen. A diátadón a csapatokat és a legjobb játékosokat is elismerésben részesítették. У Мукачеві відбувся 18-й меморіальний турнір ветеранів, присвячений Олегу Іщенку, колишньому першому заступнику голови Федерації футболу Закарпаття, відомому за роботою в Ужгородському професіональному клубі та Бергівському аматорському СК. Турнір традиційно зібрав провідні ветеранські команди краю. У півфіналах мукачевські Карпати імені Василя Турянчика перемогли ветеран Іршаву, а Воловець здолав СК Берегвідейк. У матчі за бронзу іршавців впевнено переграли бергівців, тоді як у фіналі мукачевці здобули перемогу над волівчанами та стали тріумфаторами турніру. Під час нагородження відзначили команди та найкращих гравців. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
3: втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
5: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум-категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», 2-й поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1 július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна

Вирішуйте конфлікти швидко. 1. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Євангелія від Матвія, 18 глава, 15 вірш. Мало що у нашому житті викликає стільки стресу, як невирішений конфлікт. Він підвищує артеріальний тиск і займає всі наші думки, аж доки ми його не вирішимо. Тому, якщо ви мудрі, одразу ж починайте займатися його вирішенням. Не всі люди так думають. Хоча Ісус наказав нам вирішувати конфлікти, багато християн утримуються від будь-яких слів заради миру. Невирішений конфлікт вплине на ваш душевний спокій, вашу продуктивність і ваше ставлення до інших. Тому його необхідно вирішувати якнайшвидше. Крім того, проблема відмови від вирішення конфлікту полягає в тому, що він, ймовірно, виникне знову. Отже, за порадою консультанта з міжособистісного спілкування, зробіть ці три речі. Перше. Попросіть Бога дати вам його слова, щоб його мета була досягнута. «Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав». Книга пророка Ісаї, 55 глава, 11 вірш. Друге. Вилийте свої емоції перед Богом, перш ніж звертатися до кривдника. Емоції заважають бачити факти і можуть перешкоджати об'єктивному мисленню. Це не так складно, як може здатися, якщо ви вирішите докласти всіх зусиль, щоб розв'язати конфлікт гармонійним шляхом. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Послання до Римлян, 12 глава, 18 вірш. Третє. Чітко визначте, у чому, на вашу думку, полягає проблема. Уникайте нечітких аргументів, які залишають місце для неправильного тлумачення. Наприклад, слова «ти повинен старатися більше» не пояснюють суті проблеми і не несуть у собі чіткого пояснення. Якщо ваша мета – відновити стосунки, Бог допоможе вам у цьому. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: Кіланцура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Beregszászban a Bogdán-Hmelnickij és a Munkácsi úton útjavítási munkálatok zajlanak. Kiásott szakaszok találhatók, amelyeket aszfaltozásra készítenek elő. Kérjük, legyenek figyelmesek és csökkentsék a sebességet, hogy elkerüljék a gumiabroncsok és a járművek károsodását.
4: В Бергові на вулицях Богдана Хмельницького та Мукачівській триває ремонт доріг. Є вириті ділянки, які готують до асфальтування. Просимо бути уважними та знизити швидкість, щоб уникнути пошкодження покришок та автомобілів.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 30-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Villám csapott egy 6 éves gyermek Belembergben egy vihar idején. A kislányt kórházba szállították. Jelenleg közepesen súlyos állapotban kezelik az intenzív osztályon. A heves vihar emellett komoly károkat is okozott a városban. Az erős szél mintegy 50 fát döntött ki, megrongálta az elektromos közlekedés felső vezetékeit, valamint leszakította egy adminisztratív épület tetőszerkezetének egy részét. Írja a TSN.
4: У Львові блискавка влучила у 6-річну дитину. Дівчинка перебуває у стані середньої важкості у відділенні інтенсивної терапії. Відомо, що Львів вчора накрила сильна негода. Гроза спричинила масштабні наслідки. Вітер повалив близько 50 дерев, пошкодив контактні мережі електротранспорту та зірвав частину даху адмінбудівлі, пише tsn.ua.
3: A hőség és az ingadozó áramellátás miatt fennakadások tapasztalhatóak az ukrán állami Ostchatbank szolgáltatásaiban. Jelenleg akadozik a mobil alkalmazás, több helyen a készpénzfelvétel és a bankkártyás fizetés sem működik. A bank tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán.
4: Через спеку та нестабільне електропостачання в роботі державного українського банку Ощадбанк спостерігаються перебої. Наразі з перебоями працює мобільний застосунок у багатьох місцях, також неможливо зняти готівку або розрахуватися банківською карткою. У банку повідомили, що фахівці безперервно працюють над усуненням несправностей.
3: Európa több országában továbbra is rendkívüli hőség nehezíti a mindennapokat. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Franciaországban alakult ki. A BBC beszámolója szerint vasárnap a rekord közeli hőhullám idején Franciaországban mintegy 1000-rel több halálesetet regisztráltak a korábbi hónapok átlagához képest. Az extrém meleg leginkább a 65 év felettieket sújtja, miközben az otthon bekövetkezett halálesetek száma 40%-kal emelkedett. A szélsőséges időjárás Európa szerte komoly fennakadásokat okoz. Több országban kulturális látványosságokat zártak be, tömegrendezvényeket mondtak le, és a mezőgazdaságban is jelentős károkat jelentettek. Németországban a hőség miatt az A2-es autópálya burkolata is megrongálódott, ami mintegy 30 járműben okozott károkat. A kutatók szerint a mostani hőhullám az egyik legerősebb lehet Európában a mérések kezdete óta.
4: Низка країн Європи продовжує потерпати від екстремальної спеки. Особливо напружена ситуація спостерігається у Франції. В неділю під час рекордної спеки в Україні сталося приблизно на 1000 смертей більше порівняно з кількістю зареєстрованою у попередні місяці. Про це пише bbc.com. Найбільше від аномальної температури постраждали люди віком понад 65 років, а кількість смертей удома зросли на 40%. Через екстремальну погоду в різних країнах закривають культурні пам'ятки, скасовують масові заходи та фіксують збитки для сільського господарства. У Німеччині спека деформувала дорожнє покриття автомагістралі А2, внаслідок чого пошкоджено до 30 автомобілів. Науковці називають нинішню хвилю спеки найсильнішою за всю історію спостережень у Європі.
3: Ismét aktivizálódtak az online csalók Kárpátalján. A bűnözők a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal nevében hamis e-maileket küldenek helyi vállalkozóknak. A levelekben arra kérik a cégek képviselőit, hogy sürgősen lépjenek kapcsolatba a megyei vezetés egyik helyettesével az általuk megadott elérhetőségen. A csalók így próbálnak kapcsolatot teremteni a vállalkozókkal, megtéveszteni őket, majd pénzt kicsalni tőlük. Nem ez az első eset, hogy csalók a megye vezetésének nevével visszaélve próbálnak pénzhez jutni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal hangsúlyozza, az egyetlen hivatalos e-mail címük az admin@karpatia.gov.ua. A vállalkozásokat arra kérik, hogy ne reagáljanak az ilyen üzenetekre, ne utaljanak pénzt, és semmilyen körülmények között ne teljesítsék ismeretlen személyek kéréseit.
4: На Закарпатті знову активізувалися онлайн-шахраї. Від імені Закарпатської обласної військової адміністрації зловмисники розсилають фейкові листи представникам місцевого бізнесу. У них шахраї просять підприємців терміново зв'язатися із заступником голови обласної військової адміністрації за вказаним ними контактом. У такий спосіб злочинці намагаються встановити контакт із представниками бізнесу, ввести їх в оману та заволодіти коштами. Це вже не перший випадок, коли шахраї діють, прикриваючись іменем керівництва області. У Закарпатській ОВА наголошують, що єдина офіційна електронна адреса Закарпатської обласної військової адміністрації – це admin@karpatia.gov.ua. Бізнес просять не реагувати на такі листи, не переказувати кошти та не виконувати жодних вимог невідомих осіб.
3: A végére egy felhívás. A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt. Reggel 9 órától ideiglenesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszázban, a Timoscsuk Mihály és az Iván Frankó utcák egy részén. A munkálatok befejeztével a vízszolgáltatás is helyreáll.
4: Оголошення. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 10-ї за київським часом тимчасово буде обмежено водопостачання в Берегові, Михайла Тимощука та вулиці Івана Франка частково. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A júniusi hónap utolsó napja is kánikulával telik, de délutára néhol jósolnak záporokat, zivatarokat. A levegő hőmérséklete már délelőtt 29 fok lesz. Kárpátalján a rendkívüli hőség várhatóan a hét közepéig kitart. Már csütörtöktől azonban változás kezdődik az időjárásban. Nyugat felül egy légköri front éri el a térséget, amely rövid ideig tartó esőket, zivatarokat, helyenként pedig heves záporokat hozhat.
4: Останній день червня також буде спекотним. Однак після обіду місцями прогнозують дощі і грози. Уже у першій половині дня сьогодні температура повітря прогріється до плюс 29 градусів. На Закарпатті сильна спека протримається до середини тижня. Уже з четверга погодні умови почнуть змінюватися. Із заходу до Закарпаття наблизиться атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátalján véget ért a megyei labdarúgó bajnokság, lejátszották az utolsó 18. fordulót, amely kiütéses győzelmeket, meglepő eredményeket és kiemelkedő egyéni teljesítményeket hozott. Munkás magabiztos játékkal az Ilonok újfalui csillag elleni látványos győzelemmel zárta a szezont, amivel megszerezte az ezüstérmet, míg Vágyi Mergyev lett a torna gól királya. A Borsava hazai pályán diadalmaskodott a Medea felett, a Líder és Visk gól nélküli döntetlent játszottak, miközben a bajnok nagyszőlős kiütötte a Buzsorát és bizonyító erejét. Az ungesszenyési csillag meglepően magabiztosan győzte a krajnai csapatát, amely a vereség ellenére is bronzéremmel zárta az idényt. На Закарпатті завершився фінальний 18-й тур благодійного чемпіонату області з футболу, який приніс розроми, несподівані результати та яскраві індивідуальні виступи. Мукачево ефективно завершила сезон впевненою перемогою над зіркою та сріблом у підсумку. Вадим Мердєєв став найкращим бомбардиром турніру. Боржава вдома здобула перемогу над Медеєю, Лідер і Вишково зіграли без голів, тоді як чемпіон Севлюш розгромив Бужору і підтвердив свою силу. Лінці зірка несподівано впевнено переграла Крайну, яка все ж завершила сезон із bronzajó. Ungváron lezárult az utánpótlás vízilabda bajnokság 2013-as korosztályának finália, amelyet az Aquario Park úszodában rendeztek meg. A több mint 130 fiatal sportoló az ország vezető klubjaiból érkezett a döntő küzdelmeire. A kárpátai csapatok remekeltek, az aranyérmet az ungvári Dinamo szerezte meg, a második helyen Kiev válogatottja végzett, míg a bronzot a VK Ungvár nyert el. Az ünnepélyes díjátadón a győzteseket és a legjobb játékosokat is jutalmazták. Buzsorodje завершився фінальний тур чемпіонату України з водного поло серед юнаків 2013 року народження. На базі Aquario Park понад 130 спортсменів із провідних клубів України змагалися за нагороди. Закарпатські команди показали переконливий результат. Динамо Ужгород здобуло золото, збірна Києва стала другою, а ВК Ужгород виборов бронзу. Під час урочистої церемонії нагородили переможців та відзначили найкращих гравців у ключових номінаціях. Мукачево рендезték meg a 18. öreg fiúk futball emléktornát, amelyet Oleg Iscsenko, a Kárpátai Labdarúgó Szövetség egykori első alelnöke, valamint az ungvári profi és a beregszázi amatőr klubok korábbi vezetője tiszteletére szerveztek. A hagyományos esemény ismét a térség élvonalbeli öreg fiúk csapatait gyűjtötte össze. Az elődöntőkben a munkácsiak legyőzték az ilosvai öreg fiúkat, míg Volós csapata a Beregvidéket múlta felül. A bronzmérkőzésen Ilosva maga biztosan nyert, a döntőben pedig a házigazda munkácsiak diadalmaskodtak a Volóci együttes ellen. A diátadón a csapatokat és a legjobb játékosokat is elismerésben részesítették. У Мукачеві відбувся 18-й меморіальний турнір ветеранів, присвячений Олегу Іщенку, колишньому першому заступнику голови Федерації футболу Закарпаття, відомому за роботою в Ужгородському професіональному клубі та Бергівському аматорському СК. Турнір традиційно зібрав провідні ветеранські команди краю. У півфіналах мукачевські Карпати імені Василя Турянчика перемогли ветеран Іршаву, а Воловець здолав СК Берегвідейк. У матчі за бронзу іршавців впевнено переграли бергівців, тоді як у фіналі мукачевці здобули перемогу над волівчанами та стали тріумфаторами турніру. Під час нагородження відзначили команди та найкращих гравців. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 6.

0: ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалили.

0: Фізоуро. 11-та година за київським часом.
1: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 30-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A felügyelet nélküli fürdőzés majdnem tragédiával végződött. Egy 15 éves lányt kórházba szállítottak. A tinédzserek felnőtt felügyelet nélkül fürödtek az Ung folyóban, amikor a lány egy pillanatban a víz alá került. A mentők kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók húzták ki a vízből. A 103 Zakarpattya tájékoztatása szerint a lányt további megfigyelés és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították. A szakemberek ismét figyelmeztetnek, gyermekek és tinédzserek nem fürödhetnek természetes vizekben felnőtt felügyelete nélkül, mert néhány másodperce víz alatt is életveszélyes lehet. Nagyon kockázatos a folyókban való fürdőzés, ahol sodrás, egyenetlen meder, gödrök vagy hirtelen mélyülő szakaszok nehezíthetik a biztonságos fürdést.
4: Купання без нагляду ледь не закінчилося трагедією. 15-річну дівчину госпіталізували до лікарні. Підлітки купалися на річці Уж без нагляду дорослих. У якийсь момент дівчина опинилася під водою. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги її врятували з води очевидці. Дівчину було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні для подальшого медичного нагляду та лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Нагадуємо, діти та підлітки не повинні купатися у водоймах без нагляду дорослих. Навіть кілька секунд під водою можуть бути небезпечними. Особливо ризиковано купатися в річках, де є течія, нерівне дно, ями або різька зміна глибини.
3: 5 millió forint értékű tartós élelmiszeradomány érkezett a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon részére a magyarországi Pest vármegyei és érdi kereskedelmi és iparkamara jóvoltából. Az intézmény jelenleg 176 gyermeknek biztosít otthont és teljes ellátást, miközben férőhelyei már hosszú ideje teljesen megteltek. Az otthon idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az igazgatóság szerint minden támogatás óriási segítséget jelent, főként most, amikor folyamatosan érkeznek újabb elhelyezési kérelmek, és a bővítés egyre sürgetőbbé válik. Adta hírül a kiszó.net.
4: До реформатського дитячого будинку «Милосердний самарянин» у Великій Доброні надійшла гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування на суму 5 мільйонів форентів. Допомогу доставили з Угорщини, а саме від торгово-промислової палати області Пешт та міста Ірт. Наразі заклад забезпечує проживання та повне утримання 176 дітей. При цьому всі місця вже тривалий час повністю заповнені. Цього року дитячий будинок відзначає 30-річчя своєї діяльності. Керівництво закладу наголошує, що кожна допомога є надзвичайно важливою, особливо зараз, коли постійно надходять нові звернення щодо влаштування дітей, а потреба в розширенні закладу стає дедалі гострішою, повідомляється на сайті kiso.net.
3: Figyelem! Az Ukrenergo ma korlátozó intézkedéseket vezet be az áramfogyasztásra vonatkozóan. Erről a vállalat a Facebook oldalán tájékoztatott. Minden fogyasztói kategóriában, egy fél vagy egy teljes csoportban, délután 16 és este 21 óra között óránkénti áramszüneti ütemezések lesznek érvényben. Az ipar és a vállalkozások számára is teljesítménykorlátozásokat alkalmaznak ugyanezen időszakban. A közlemény szerint az intézkedések oka az, hogy a forró időjárás miatt jelentősen megnőtt az energiafogyasztás, ami túlterheli az energiarendszert.
4: Укренерго сьогодні вводить заходи обмеження споживання електроенергії. Про це Укренерго повідомляє у Фейсбук. Для всіх категорій споживачів з 17 до 22 години за київським часом вводяться графіки погодинних відключень обсягом від пів до однієї черги. Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу також будуть застосовані з 17 до 22 години. Причина застосування обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, зауважили в Укренерго.
3: Európa több országában továbbra is rendkívüli hőség nehezíti a mindennapokat. A legsúlyosabb helyzet jelenleg Franciaországban alakult ki. A BBC beszámolója szerint vasárnap a rekordközeli hőhullám idején Franciaországban mintegy 1000-rel több halálesetet regisztráltak a korábbi hónapok átlagához képest. Az extrém meleg leginkább a 65 év felettieket sújtja, miközben az otthon bekövetkezett halálesetek száma 40%-kal emelkedett. A szélsőséges időjárás Európa szerte komoly fennakadásokat okoz. Több országban kulturális botrányoságokat zártak be, tömegrendezvényeket mondtak le, és a mezőgazdaságban is jelentős károkat jelentettek. Németországban a hőség miatt az A2-es autópálya burkolata is megrongálódott, ami mintegy 30 járműben okozott károkat. A kutatók szerint a mostani hőhullám az egyik legerősebb lehet Európában a mérések kezdete óta.
4: Низка країн Європи продовжує потерпати від екстремальної спеки. Особливо напружена ситуація спостерігається у Франції. В неділю під час рекордної спеки у країні сталося приблизно на 1000 смертей більше порівняно з кількістю зареєстрованою у попередні місяці. Про це пише BBC.com. Найбільше від аномальної температури постраждали люди віком понад 65 років, а кількість смертей удома зросли на 40%. Через екстремальну погоду в різних країнах закривають культурні пам'ятки, скасовують масові заходи та фіксують збитки для сільського господарства. У Німеччині спека деформувала дорожнє покриття автомагістралі А2, внаслідок чого пошкоджено до 30 автомобілів. Науковці називають нинішню хвилю спеки найсильнішою за всю історію спостережень у Європі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A hőség nem tágít. Ma is legalább 36 fokos csúcsérték várható Beregszászban és Munkácson is. Ungvár térségében 37 fokot is mérhetünk majd.
4: Спека не відступає. Сьогодні у Берегові та Мукачеві очікується до плюс 36 градусів. В Ужгороді буде ще спекотніше, до плюс 37.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
1: Sporthírek következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099 555 37 39, імейл.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszítették szerre. Vásároljon a Stolichnán Juvelírna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювання.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Kárpátalján véget ért a megyei labdarúgó bajnokság, lejátszották az utolsó 18. fordulót, amely kiütéses győzelmeket, meglepő eredményeket és kiemelkedő egyéni teljesítményeket hozott. Munkás magabiztos játékkal az Ilonok újfalui csillag elleni látványos győzelemmel zárta a szezont, amivel megszerezte az ezüstérmet, míg Vágyi Mergyev lett a torna gól királya. A Borsava hazai pályán diadalmaskodott a Medea felett, a Líder és Visk gól nélküli döntetlent játszottak, miközben a bajnok nagyszőlős kiütötte a Buzsorát ezzel is bizonyító erejét. Az ungesszenyési csillag meglepően magabiztosan győzte a Krajna csapatát, amely a vereség ellenére is bronzéremmel zárta az idényt. На Закарпатті завершився фінальний 18-й тур благодійного чемпіонату області з футболу, який приніс розгроми, несподівані результати та яскраві індивідуальні виступи. Мукачево ефективно завершило сезон впевненою перемогою над зіркою та сріблом у підсумку. Вадим Мердєєв став найкращим бомбардиром турніру. Боржава вдома здобула перемогу над Медеєю, Лідер і Вишково зіграли без голів, тоді як чемпіон Севлюш розгромив Бужору і підтвердив свою силу. Лінці зірка несподівано впевнено переграла Крайну, яка все ж завершила сезон із бронзою. Ungváron lezárult az utánpótlás vízilabda bajnokság 2013-as korosztályának finália, amelyet az Aquario Park úszodában rendeztek meg. A több mint 130 fiatal sportoló az ország vezető klubjaiból érkezett a döntő küzdelmeire. A kárpátai csapatok remekeltek, az aranyérmet az ungvári Dinamo szerezte meg, a második helyen Kiev válogatottja végzett, míg a bronzot a VK Ungvár nyert el. Az ünnepélyes díjátadón a győzteseket és a legjobb játékosokat is jutalmazták. Buzsorogye завершився фінальний тур чемпіонату України з водного поло серед юнаків 2013 року народження. На базі Aquario Park понад 130 спортсменів із провідних клубів України змагалися за нагороди. Закарпатські команди показали переконливий результат. Динамо Ужгород здобуло золото, збірна Києва стала другою, а ВК Ужгород виборов бронзу. Під час урочистої церемонії нагородили переможців та відзначили найкращих гравців у ключових номінаціях. Мукачево рендезték meg a 18. öreg fiúk futball emléktornát, amelyet Oleg Iscsenkova, Kárpátai Labdarúgó Szövetség egykori első alelnöke, valamint az ungvári profi és a beregszázi amatőr klubok korábbi vezetője tiszteletére szerveztek. A hagyományos esemény ismét a térség élvonalbeli öreg fiúk csapatait gyűjtötte össze. Az elődöntőkben a munkácsiak legyőzték az ilosvai öreg fiúkat, míg Volós csapata a Beregvidéket múlta felül. A bronzmérkőzésen Ilosva maga biztosan nyert, a döntőben pedig a házigazda munkácsiak diadalmaskodtak a Volóci együttes ellen. A diátadón a csapatokat és a legjobb játékosokat is elismerésben részesítették. У Мукачеві відбувся 18-й меморіальний турнір ветеранів, присвячений Олегу Іщенку, колишньому першому заступнику голови Федерації футболу Закарпаття, відомому за роботою в Ужгородському професіональному клубі та Бергівському аматорському СК. Турнір традиційно зібрав провідні ветеранські команди краю. У півфіналах мукачевські Карпати імені Василя Турянчика перемогли ветеран Іршаву, а Воловець здолав СК Берегвідейк. У матчі за бронзу іршавців впевнено переграли бергівців, тоді як у фіналі мукачевці здобули перемогу над волівчанами та стали тріумфаторами турніру. Під час нагородження відзначили команди та найкращих гравців. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
7: Beregszázban eladó egy közismert, nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Белуїт, építkezik, frissíteni otthonát egy кіш стилуссал? Akkor irány a Снежка Берегсас építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Снежка Берегсас építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Берегсас, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika.

0: Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A, telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
1: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
2: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
4: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
5: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
6: Минуший ару, а минуший нилазаротол. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу hallottok.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Brazília fordítása és Paraguay németek elleni 11-es szenzációja után újabb európai nagy csapat esett ki. Marokkó a hosszabbításban kiharcolt döntetlen után 3-2-re megnyerte a 11-es párbajt Monterreyben és kiejtette Hollandiát. Az európaiak szövetségi kapitánya Ronald Koeman arról beszélt, alapvetően önmagukat okolhatják, hogy így alakult a Marokkó elleni mérkőzés, mert 1-0-ás vezetés után nem tudták lezárni a találkozót. Visszaperem a Brazíliát a szenzációs szerű penalti, jeki Paraguay выбил не матч, но еще одна европейская сборная попрощалась с турниром. Марокко Монтерей изравняло рахунок у доданный час, а потом выиграло серию пенальти с рахунком 3-2 и выбило Нидерланды. Головный тренер европейцев Рональд Куман после матча заявил, что команда может звинувачувати лише себе, адже ведучи 1-0 не смогла закрити гру проти Марокко. A 2026-os labdarúgó világbajnokság mai játéknapján két mérkőzés határozza meg, kik jutnak be a legjobb 16 közé. 19 órától Dallasban Elefántcsont part Norvégia. Az afrikaiak történelmi lehetőség előtt állnak, hiszen először játszanak VB kieséses meccset. A norvégoknál visszatér a pihentetett Erling Haaland, aki már 4 gólnál jár. 23 órakor Bostonban Franciaország Svédországgal csap össze. A hibátlanul csoport első franciák Kylian Mbappé vezetésével a torna egyik favoritjai. A svédek fegyelmezett védekezésükre építve próbálják meglepni az esélyesebb ellenfelet. Na championátiu svitu сегодня два матча вырешать, кто потрапит до числа 16 найкращих команд. В Далласе Кот-д'Ивуар, Норвегия. Африканці стоять перед історичним шансом, вперше зіграють у матчі плей-офф. У норвезів повертається Ерлінг Холанд, який вже має 4 голи. У півночі в Бостоні зіграють Франція та Швеція. Бездоганно виступивши в групі Франція на чолі з Кіліаном Мбаппе вважається одним із фаворитів турніру. Шведи спираються на дисциплінований захист, спробують створити сенсацію проти зіркового суперника. A labdarúgó világbajnokság izgalmai mellett ezen a héten két másik kiemelt sportesemény is reflektorfénybe kerül. Formula 1 brit nagydíj. A Spielbergi futam után a mezőny a motorsport bölcsőibe Silverstone-ba érkezik. A brit verseny idén sprint hétvége. Pénteken tétre menő időmérő, szombaton sprint futam, vasárnap pedig a nagydíj várja a szurkolókat. Tour de France, a világ legismertebb országúti kerékpár versenye hétvégén rajtol. A 113. Tour rendhagyó módon Barcelonából indult csapat időfutammal. Majd 23 nap és 21 szakasz után érkezik meg a mezőny a párizsi Champs-Élysées-re. Poriadi Scoop Consmitus Futbolu cього тижня в центр уваги потрапляють ще дві провідні спортивні події. Формула 1 гран-прі Великої Британії. Після етапу у Шпільберзі пелетон Формула 1 вирушає до колиски автоспорту Сільверстоуна. Британський етап цього року проходить у форматі спринт-вікенду. У п'ятницю кваліфікація, у суботу спринт, а у неділю – головна гонка. Найвідоміша шосейна велогонка світу Tour de France стартує вже на вихідних. 113-й тур цього разу розпочнеться незвично з командною гонкою в Барселоні, а після 23 днів і 21 етапу фінішує на Єлисейських полях у Парижі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a. гарний двір і доглянутий сад, у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /Б.
8: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátást? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066-206-1602.
11: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász.
14: A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
13: 066-206-1602. Keres a Facebookon.
15: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
16: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Ez itt a Nyári Mix. Lépási Eszter vagyok. Kullancsveszély. Tudtad, hogy egy mágszemnél is kisebb kullancs komoly betegséget okozhat? Európában évente több tízezer ember fertőződik meg Lyme-kórral, amelyet kullancsok terjesztenek. A nyári hónapokban pedig jelentősen megnő a csípések száma. A nyár a kirándulások, erdei séták és szabadtéri programok időszaka. Ilyenkor azonban nem csak a napsütésre és a jó időre érdemes figyelni, hanem az apró vérszívókra is. Sokan azt gondolják, hogy kullancsokkal csak az erdő mélyén találkozhatnak, pedig parkokban, kertekben, játszótereken és akár a saját udvarodban is előfordulhatnak. A kullancsok veszélyét nem maga a csípés jelenti, hanem az általuk terjesztett betegségek. A legismertebb a Lyme-kór, amely kezdetben sokszor csak enyhe tüneteket okoz. Később azonban az izületeket, az idegrendszert és a szívet is érintheti. Kirándulás, horgászat vagy akár egy fűnyírás után is érdemes alaposan átvizsgálni a testedet. Nagyon figyelj a hajlatokra, a hónajra, a tért hajlatra és a fejbőrre. Minél hamarabb távolítod el a kullancsot, annál kisebb a fertőzés veszélye. A megelőzés egyszerű. Viselj zárt ruházatot a magas fűvű területeken. Használj kullancsriasztót, és ne feledkezz meg a gyermekek és a házi állatok rendszeres ellenőrzéséről sem. Egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenséget megelőzhetsz, így a nyári kikapcsolódás valóban a pihenésről szólhat. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Летний микс с вами Иштван Антал на безпеках кліщів. Чи знав ти, що кліщ менший за макове зернятко може спричинити серйозне захворювання? Щороку у Європі десятки тисяч людей заражаються хворобою лайма, яку переносять кліщі. У літні місяці кількість укусів значно зростає. Літо – це пора походів, прогулянок лісом і відпочинку на природі. Проте в цей час варто звертати увагу не лише на сонце та гарну погоду, а й на маленьких паразитів. Багато хто вважає, що кліщі можна зустріти лише в лісі, але вони трапляються також у парках, на дитячих майданчиках і навіть на власному подвір'ї. Небезпеку становить не сам укус кліща, а хвороби, які він може переносити. Найвідоміша з них – хвороба лайма. Спочатку вона часто проявляється лише легкими симптомами, але згодом може вражати суглоби, нервову систему та серце. Після прогулянки, риболовлі чи навіть косіння трави варто ретельно оглянути своє тіло. Особливу увагу звертай на згини рук і ніг, пахви, ділянку під колінами та шкіру голови. Чим швидше видалити кліща, тим менше буде ризик зараження. Запобігти проблемі нескладно. Одягай закритий одяг у місцях із високою травою. Користуйся засобами від кліщів і не забувай регулярно перевіряти дітей та домашніх тварин. Трохи уважності допоможе уникнути багатьох неприємностей. А літній відпочинок справді стане часом для релаксу та відновлення сил. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 30-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tegnap az orosz csapatok rakétatámadást intéztek egy magánvállalat ellen Dnyipro városában. A legfrissebb adatok szerint a támadásnak 7 halálos áldozata van. Erről Olekszent Hanzsa, a Dnyipropetrovsk megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be Telegram csatornáján. Tájékoztatása szerint 16 sérült továbbra is kórházi kezelésre szorul, közülük 7-en súlyos állapotban vannak. Éjszaka és a reggeli órákban Szumi városát is támadás érte. Oroszország drónokkal csapott le több töltőállomásra. Az előzetes információk szerint 4 teherautó és egy gazdasági épület rongálódott meg. A támadásban senki sem sérült meg. Adta hírül a korrespondent.net.
4: Вчора російські війська атакували ракетою приватне підприємство у Дніпрі. Станом на сьогодні відомо про 7 загиблих. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в Телеграм. 16 постраждалих містян залишаються у медзакладах, із них 7 у важкому стані, розповів очільник ОВА. Вночі та вранці в Сумах Росія вдарила безпілотниками по кількох автозаправних станціях. Пошкоджені попередньо 4 вантажні автомобілі та господарська споруда. Тут минулося без постраждалих, пише кореспондент.
3: A rendkívüli hűség miatt ma rendeletet írtak alá a beregszászi városi tanács és végrehajtó szervei ideiglenes munkarendjének módosításáról. Ennek értelmében a városi tanács a mai és holnapi napon reggel 7.30 és déli 12 óra között dolgozik. A kieső munkaidőt szeptemberben pótolják a rendeletnek megfelelően. Emellett ajánlást fogalmaztak meg a közösség kommunális vállalatainak, intézményeinek és szervezeteinek vezetői számára is. Biztosítsanak elegendő ivóvizet a dolgozóknak, gondoskodjanak a helyiségek megfelelő szellőztetéséről. Szükség esetén a munka jellegét és a munkajogi előírásokat figyelembe véve módosítsák a munkarendet vagy vezessenek be rugalmas munkaidőt. A lakosokat arra kérik, megértéssel fogadják ezeket az ideiglenes változásokat. Adta hírül a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: У зв'язку з аномальною спекою підписано розпорядження про тимчасову зміну режиму роботи Берегівської міської ради та її виконавчих органів. Відповідно, сьогодні та завтра міська рада працюватиме з 8.30 до 13 години за київським часом. Невідпрацьований час буде компенсовано у вересні відповідно до розпорядження. Також рекомендовано керівникам комунальних підприємств, установ та організацій громади забезпечити працівників достатньою кількістю питної води, подбати про належну вентиляцію приміщень за потреби з урахуванням специфіки роботи. Роботи та вимог трудового законодавства, переглянути графік роботи або запровадити гнучкий режим робочого часу. Мешканців громади просять поставитися до цих тимчасових змін із розумінням. Про це голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомив на сторінці у Facebook.
3: Kárpátalja egész területén továbbra is rendkívüli, 5-ös fokozatú tűzveszély van érvényben. Ma és holnap a megye nagy részén továbbra is fennáll az extrém magas erdő és bozott tüzek kialakulásának kockázata. A Kárpátaljai megyei hidrometeorológiai központ tájékoztatása szerint a tartós hőség és a száraz időjárás jelentősen növeli a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét az erdőkben, a nyílt területeken és a kiszáradt növényzettel borított helyeken. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal bánjanak a nyílt lánggal. Fontos, hogy ne gyújtsanak tüzet arra nem kijelölt helyeken, ne égessék a száraz füvet vagy a kerti hulladékot, és ne dobjanak égő cigarettacsikket a száraz növényzetre.
4: По всій території Закарпаття і надалі діє надзвичайний 5-й рівень пожежної небезпеки. Сьогодні та завтра на більшій частині області зберігатиметься надзвичайно високий ризик виникнення лісових пожеж та займання сухостою. За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, тривала спека та суха погода значно підвищують ризик виникнення і швидкого поширення пожеж у лісах та на відкритих територіях в місцях із сухою рослинністю. Рятувальники закликають мешканців бути максимально обережними з відкритим вогнем, зокрема не розпалювати багаття у невідведених для цього місцях, не спалювати суху траву та садові відходи, а також не кидати недопалки на суху рослинність.
3: A rendkívüli hőség miatt egyre súlyosabb gondokat okoz az ivóvízellátás Magyarországon. A tartós szárazság és a 40 fok körüli hőmérséklet jelentősen megterheli a vízhálózatot, több településen már korlátozást vezettek be. Magyar Péter magyar miniszterelnök tegnap esti videóüzenetében hivatalos oldalán arra figyelmeztetett, hogy a legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki. Kiemelte, hogy Magyarország 120 településén van érvényben másodfokú vízkorlátozás, több helyen pedig már vízhiány is kialakult. A magyar miniszterelnök elmondta, a hétvégén országosan 55%-kal nőtt a vízfogyasztás az átlaghoz képest, egyes településeken pedig a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. A lakosságot arra kérte, hogy a következő napokban kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.
4: Через екстремальну спеку в Угорщині деталі серйозніші проблеми виникають із забезпеченням питною водою. Тривала посуха та температура близько 40 градусів значно навантажують водопровідну систему. У кількох населених пунктах уже запроваджено обмеження водопостачання. Прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр у вчорашньому відеозверненні на своїй офіційній сторінці попередив, що найкритичніша ситуація склалася саме у сфері водопостачання. Він зазначив, що у 120 населених пунктах діють обмеження другого ступеня, а в окремих місцях уже виник дефіцит води. За його словами, на вихідних споживання води по країні зросло на 55% порівняно із середнім рівнем, а подекуди навіть удвічі. Він закликав населення в найближчі дні використовувати питну воду лише для найнеобхідніших потреб.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk. Az előrejelzések szerint felhők jelenhetnek meg az égen, észivatar is várható. A levegő hőmérséklete 36 fok lesz. Jelenleg a Borzsa, a Tisza és a Latorca folyók vízhőmérséklete is 23 fok fölé emelkedett.
4: У наступні години погода буде мінливою, на небі з'являться хмари, очікується гроза. Температура повітря становитиме біля плюс 36 градусів. Наразі у річках Боржава, Тиса та Латориця температура води піднялася вище 23 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Kárpátalján véget ért a megyei labdarúgó bajnokság, lejátszották az utolsó 18. fordulót, amely kiütéses győzelmeket, meglepő eredményeket és kiemelkedő egyéni teljesítményeket hozott. Munkás magabiztos játékkal az Ilonok újfalui csillag elleni látványos győzelemmel zárta a szezont, amivel megszerezte az ezüstérmet, míg Vágyi Mergyev lett a torna gól királya. A Borsava hazai pályán diadalmaskodott a Medea felett, a Líder és Visk gól nélküli döntetlent játszottak, miközben a bajnok nagyszőlős kiütötte a Buzsorát ezzel is bizonyító erejét. Az ungesszenyési csillag meglepően magabiztosan győzte a Krajna csapatát, amely a vereség ellenére is bronzéremmel zárta az idényt. На Закарпатті завершився фінальний 18-й тур благодійного чемпіонату області з футболу, який приніс розгроми, несподівані результати та яскраві індивідуальні виступи. Мукачево ефективно завершило сезон впевненою перемогою над зіркою та сріблом у підсумку. Вадим Мердєєв став найкращим бомбардиром турніру. Боржава вдома здобула перемогу над Медеєю, Лідер і Вишково зіграли без голів, тоді як чемпіон Севлюш розгромив Бужору і підтвердив свою силу. Лінці зірка несподівано впевнено переграла Крайну, яка все ж завершила сезон із бронзою. Ungváron lezárult az utánpótlás vízilabda bajnokság 2013-as korosztályának finália, amelyet az Aquario Park úszodában rendeztek meg. A több mint 130 fiatal sportoló az ország vezető klubjaiból érkezett a döntő küzdelmeire. A kárpátai csapatok remekeltek, az aranyérmet az ungvári Dinamo szerezte meg, a második helyen Kiev válogatottja végzett, míg a bronzot a VK Ungvár nyert el. Az ünnepélyes diátadón a győzteseket és a legjobb játékosokat is jutalmazták. Бужгороді завершився фінальний тур чемпіонату України з водного поло серед юнаків 2013 року народження. На базі Aquario Park понад 130 спортсменів із провідних клубів України змагалися за нагороди. Закарпатські команди показали переконливий результат. Динамо Ужгород здобуло золото, збірна Києва стала другою, а ВК Ужгород виборов бронзу. Під час урочистої церемонії нагородили переможців та відзначили найкращих гравців у ключових номінаціях. Мукачево рендезték meg a 18. öreg fiúk futball emléktornát, amelyet Oleg Iscsenko, a Kárpátai Labdarúgó Szövetség egykori első alelnöke, valamint az ungvári profi és a beregszázi amatőr klubok korábbi vezetője tiszteletére szerveztek. A hagyományos esemény ismét a térség élvonalbeli öreg fiúk csapatait gyűjtötte össze. Az elődöntőkben a munkácsiak legyőzték az ilosvai öreg fiúkat, míg Volós csapata a Beregvidéket múlta felül. A bronzmérkőzésen Ilosva magabiztosan nyert, a döntőben pedig a házigazda munkácsiak diadalmaskodtak a Volóci együttes ellen. A diátadóna csapatokat és a legjobb játékosokat is elismerésben részesítették. Мукачеве відбувся 18-й меморіальний турнір ветеранів, присвячений Олегу Іщенку, колишньому першому заступнику голови Федерації футболу Закарпаття, відомому за роботою в Ужгородському професіональному клубі та Бергівському аматорському СК. Турнір традиційно зібрав провідні ветеранські команди краю. У півфіналах мукачевські Карпати імені Василя Турянчика перемогли ветеран Іршаву, а Воловець здолав СК Берегвідейк. У матчі за бронзу іршавців впевнено переграли бергівців, тоді як у фіналі мукачевці здобули перемогу над волівчанами та стали тріумфаторами турніру. Під час нагородження відзначили команди та найкращих гравців. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia, a mesterképzésen. Magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatská rudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. hovartaliga.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halott titor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhélevcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень.
1: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai ország.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 30-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megtartották a második Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem diplomaátadó és tanévzáró ünnepségét. Az ünnepi eseményen több mint 300 végzős hallgató vehette át diplomáját. Az idei diplomaosztó különleges mérföldkőnek számít az intézmény életében, hiszen ez volt az első olyan átadó ünnepség, amelyet már egyetemi rangban tartottak meg. Rádiónak dr. Csernicskó István, az egyetem rektora nyilatkozott.
5: Történetünk most már lassan 30 éve íródik, és minden egyes diplomátadó ünnepség 2001 óta különlegesnek érezzük azt a kimenő évfolyamot, amely éppen elhagyja az intézményt. Most abban különleges az idei végzős társaság, mert először adhattunk át egy jó nagy kibocsátott évfolyamnak egyetemi okleveleket. Azok a fiatalok, akik ma diplomát kaptak, nem könnyű időszakban voltak diákok. De úgy gondoltuk, hogy nem tehetnek arról, hogy az országban háborúdul, nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között töltjük a mindennapjainkat. Ők most diákok, ők most szereztek a tudásukról tanúbizonyságot. Éppen ezért egyértelműen az a döntés született, hogy megtartjuk ezt a diplomatot, annak ellenére, hogy kánikula van Verekszászon. Az intézmény életében is, és a diplomát kapott fiatalok életében is meghatározó esemény az, hogy 300 fölötti hallgató fiatal kárpátalja magyar értelmiségi lép ki a mindennapokba.
4: Відбулася урочиста церемонія вручення дипломів та завершення навчального року в Закарпатському угорському університеті імені Ференц Ракоці II. Понад 300 випускників отримали дипломи про завершення навчання. Цьогорічна церемонія стала особливою подією в історії закладу, адже вперше її провели вже у статусі університету. Про це в інтерв'ю нам розповів ректор навчального закладу Чернічко Іштван. Далі ви чуєте його слова.
5: Történетик мошналошан 30 років іродик, еш мінден еддеш дипломат.
4: Наша історія триває вже майже 30 років, і починаючи з 2001 року, під час кожної церемонії вручення дипломів ми по-особливому сприймаємо саме той випуск, який залишає стіни нашого навчального закладу. Особливість цьогорічного випуску полягає в тому, що вперше ми змогли вручити університетські дипломи такому великому випускові. Молоді люди, які сьогодні отримали дипломи, навчалися в непростий період. Вони не винні ані в тому, що країна живе в умовах війни, ані в тих непростих реаліях, з якими ми щодня стикаємося. Сьогодні вони є студентами, які засвідчили свої знання. Саме тому було ухвалено однозначне рішення провести церемонію вручення дипломів, незважаючи на те, що в Берегові стоїть сильна спека. І для навчального закладу, і для самих випускників визначною подією є те, що понад 300 молодих представників закарпатської угорської інтелігенції вступають у новий етап свого життя, зазначив Чернічко Іштван.
3: A tegnap Ukrajnán végig söprő heves vihar során Volin megyében villámcsapott egyszerre 8 emberbe, akik egy tóparton pihentek. A szemtanúk gyors reakciójának és a mentők gyors kiérkezésének köszönhetően sikerült elkerülni a halálos áldozatokat, közölte a helyi rendőrség. Mindeközben hirtelen időjárás változás várható Kárpátalja szerte. A DSNS Kárpátaljai kirendeltségének figyelmeztetése szerint ma a megye területének nagy részén zivatarok várhatóak. A zivatarokat helyenként jelentős mennyiségű csapadék és 15-20 méter per szekundumos szélök és kísérhetik. A lakosokat arra kérik, hogy legyenek fokozottan óvatosak, és tartsák be a biztonsági szabályokat. Zivatar idején kerüljék a nyílt terepen való tartózkodást. Ne álljanak fák, reklámtáblák és elektromos vezetékek alatt. Lehetőség szerint halasszák el a hegyi, erdélyi kirándulásokat, valamint a vízpartok közelében való tartózkodást.
4: Під час великої грози, яка накрила Україну вчора, на Волині блискавка вразила одразу 8 людей, які відпочивали біля озера. Завдяки реакції свідків та швидкому приїзду бригад екстреної медичної допомоги, смертельних випадків вдалося уникнути. Про це повідомляє поліція області. Додамо, на Закарпатті прогнозують різку зміну погоди. Обласна державна служба надзвичайних ситуацій попереджає, що сьогодні на більшій частині території області очікуються грози. Під час гроз подекуди значні дощі та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Громадян закликають бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Під час грози уникайте перебування на відкритій місцевості. Не стійте під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач. Не паркуйте транспортні засоби під деревами. Утримайтеся від походів у гори, ліс та поблизу водойм.
3: hepatitis A fertőzés gócpontját azonosították a Perecsenyi kistérséghez tartozó Drugetházán. A helyi önkormányzat rendkívüli ülésén 160 ezer hibnyát különített el vakcinák beszerzésére, hogy megelőzzék a fertőzés tovább terjedését. Az oltásokat elsősorban a fertőzés gócpontjában élők kapják meg. A hatóságok folyamatosan figyelik a járványhelyzetet, fertőtlenítik a közterületeket és kutakat is. Emellett ideiglenesen nem látogathatják az iskolákat és óvodákat azok a gyermekek, akik kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel. A lakosságot arra kérik, kerüljék a tömegrendezvényeket. Egyelőre ne fürödjenek az Ung folyóban. Csak biztonságos ivóvizet fogyasszanak, és fokozottan ügyeljenek a higiéniára, írja kiszó.net.
4: Далі за Річово-Перечинської громади виявлено осередок зараження гепатитом А. На позачерговому засіданні місцева влада виділила 160 тисяч гривень на закупівлю вакцин, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції. Щеплення насамперед отримають мешканці, які проживають у зоні осередку. Влада постійно стежить за епідеміологічною ситуацією, проводить дезінфекцію громадських місць і криниць. Також тимчасово заборонено відвідування шкіл і дитячих садків дітям, які контактували з інфікованими особами. Мешканців закликають уникати масових заходів, поки що не купатися в річці Уж, вживати лише безпечну питну воду та ретельно дотримуватися правил гігієни. Про це інформує kiso.net.
3: A határőrök megakadályoztak egy cigarettacsempészési kísérletet, amelyet drónok segítségével próbáltak végrehajtani. Az illegális akciót egy kárpátaljai lakos szervezte meg. A határőrök a Huszti járásban, Huszt-Sófalva határában fogták el a férfit. Az elfogás során a szabálysértő megpróbált elmenekülni, azonban a járőrök figyelmeztető lövéseket adtak le, mire megállt. A határőrök három drónt foglaltak le a kilövésükhöz szükséges felszereléssel és egyéb tartozékokkal együtt, valamint egy személygépkocsit is. Emellett 3000 doboz dohányterméket. Az ügyben keletkezett iratokat a határőrök átadták a Kárpátaljai megyei gazdaságbiztonsági hivatalnak, a gyanúsított ellen pedig közigazgatási jegyzőkönyvet állítottak ki, tájékoztatott a Munkácsi határőrség.
4: Прикордонники припинили спробу контрабанди сигарет за допомогою безпілотників. Незаконну оборудку спланував житель Закарпаття. Прикордонники затримали його на околиці села Данилово на Хущині. Під час затримання правопорушник намагався втекти. Після здійснення нарядом попереджувальних пострілів чоловік зупинився. Прикордонники вилучили три літакоподібні безпілотні літальні апарати з обладнанням для запуску та супутнім спорядженням, а також автомобіль. Окрім цього, вилучено 3000 пачок тютюнових виробів. Прикордонники передали матеріали до Бюро економічної безпеки у Закарпатській області, а також склали на затриманого адміністративний протокол, інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Este is meleg marad az idő, a levegő hőmérséklete csak kismértékben csökken, körülbelül 31 fok várható. Éjszaka is enyhe marad az idő, a hőmérséklet 23 fokig süllyed. Holnap a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Csütörtöktől azonban megérkezik a régóta várt lehűlés. Napközben már csak 25 fok várható.
4: Ввечері також буде спекотна погода, температура повітря лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 31 градус. Вночі очікується до плюс 23. Завтра спостерігатиметься схожа до сьогоднішньої погоди, а вже з четверга прийде довгоочікуване зниження денної температури повітря. Прогнозується близько 25 градусів в день.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Brazília fordítása és Paraguay németek elleni 11-es szenzációja után újabb európai nagycsapat esett ki. Marokkó a hosszabbításban kiharcolt döntetlen után 3-2-re megnyerte a 11-es párbajt Monterreyben és kiejtette Hollandiát. Az európaiak szövetségi kapitánya Ronald Koeman arról beszélt, alapvetően önmagukat okolhatják, hogy így alakult a Marokkó elleni mérkőzés, mert 1-0-ás vezetés után nem tudták lezárni a találkozót. Visszaperem a Brazíliát, a szenzációs szerű penalti, Jeki Paraguay vöbben Німеччину ще одна європейська збірна попрощалась з турніром. Марокко Монтереї зрівняло рахунок у доданий час, а потім виграло серію пенальті з рахунком 3-2 і вибило Нідерланди. Головний тренер європейців Рональд Куман після матчу заявив, що команда може звинувачувати лише себе, адже ведучи 1-0 не змогла закрити гру проти Марокко. A 2026-os labdarúgó világbajnokság mai játéknapján két mérkőzés határozza meg, kik jutnak be a legjobb 16 közé. 19 órától Dallasban elefántcsontpart Norvégia. Az afrikaiak történelmi lehetőség előtt állnak, hiszen először játszanak VB kieséses meccset. A norvégoknál visszatér a pihentetett Erling Haaland, aki már 4 gólnál jár. 23 órakor Bostonban Franciaország Svédországgal csap össze. A hibátlanul csoport első franciák Kylian Mbappé vezetésével a torna egyik favoritjai. A svédek fegyelmezett védekezésükre építve próbálják meglepni az esélyesebb ellenfelet. На чемпіонаті сьогодні два матчі вирішать, хто потрапить до числа 16 найкращих команд. В Далласі – Кот-д'Івуар, Норвегія. Африканці стоять перед історичним шансом, вперше зіграють у матчі плей-офф. У норвезів повертається Ерлінг Холанд, який вже має 4 голи. У півночі в Бостоні зіграють Франція та Швеція. Бездоганно виступивши в групі Франція на чолі з Кіліаном Мбаппе, вважається одним із фаворитів турніру. Шведи спираються на дисциплінований захист, спробують створити сенсацію проти зіркового суперника. A labdarúgó világbajnokság izgalmai mellett ezen a héten két másik kiemelt sportesemény is reflektorfénybe kerül. Formula 1 brit nagydíj. A Spielbergi futam után a mezőny a motorsport bölcsőibe Silverstone-ba érkezik. A brit verseny idén sprint hétvége. Pénteken tétre menő időmérő, szombaton sprint futam, vasárnap pedig a nagydíj várja a szurkolókat. Tour de France, a világ legismertebb országúti kerékpár versenye hétvégén rajtol. A 113. Tour rendhagyó módon Barcelonából indul csapat időfutammal. Majd 23 nap és 21 szakasz után érkezik meg a mezőny a párizsi Champs-Élysées-re. Поряди з Кубком світу з футболу цього тижня в центр уваги потрапляють ще дві провідні спортивні події. Формула-1 гран-прі Великої Британії. Після етапу у Шпільберзі пелетон Формула-1 вирушає до колиски автоспорту Сільверстоуна. Британський етап цього року проходить у форматі спринт-вікенду. У п'ятницю – кваліфікація, у суботу – спринт, а у неділю – головна гонка. Найвідоміша шосейна велогонка світу Тур де Франс стартує вже на вихідних. 113-й тур цього разу розпочнеться незвично з командною гонкою в Барселоні, а після 23 днів і 21 етапу фінішує на Єлисейських полях у Парижі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához, Zalsajtis Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Sztolicsnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszítették szerre. Vásároljon a Sztolicsnál juvelírna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Міредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
9: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, дріб Б.
10: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berek 100, Muzsai út 52B.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
13: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
14: Református értékek határок нélкül. Határtalan магазин műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
3: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
6: 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 30-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megtartották a második Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem diplomátadó és tanévzáró ünnepségét. Az ünnepi eseményen több mint 300 végzős hallgató vehette át diplomáját. Az idei diplomaosztó különleges mérföldkőnek számít az intézmény életében, hiszen ez volt az első olyan átadó ünnepség, amelyet már egyetemi rangban tartottak meg. Rádiónak dr. Csernicskó István, az egyetem rektora nyilatkozott.
5: Történetünk most már lassan 30 éve íródik, és minden egyes diplomátadó ünnepség 2001 óta különlegesnek érezzük azt a kimenő évfolyamot, amely éppen elhagyja az intézményt. Most abban különleges az idei végzőstársaság, mert először adhattunk át egy jó nagy kibocsátott évfolyamnak egyetemi okleveleket. Azok a fiatalok, akik ma diplomát kaptak, nem könnyű időszakban voltak diákok. De úgy gondoltuk, hogy nem tehetnek arról, hogy az országban háborúdul, nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között töltjük a mindennapjainkat. Ők most diákok, ők most szereztek a tudásukról tanúbizonyságot. Éppen ezért egyértelműen az a döntés született, hogy megtartjuk ezt a diplomatot, annak ellenére, hogy hát kánikula van Verekszászon. Az intézmény életében is, és a diplomát kapott fiatalok életében is meghatározó esemény az, hogy 300 fölötti hallgató fiatal kárpátaljai magyar értelmiségi lép ki a mindennapokba.
4: Відбулася урочиста церемонія вручення дипломів та завершення навчального року в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II. Понад 300 випускників отримали дипломи про завершення навчання. Цьогорічна церемонія стала особливою подією в історії закладу, адже вперше її провели вже у статусі університету. Про це в інтерв'ю нам розповів ректор навчального закладу Чернічко Іштван. Далі ви чуєте його слова.
5: Történетінг мошналошан 30 років іродік, еш міннен еджеш дипломатор.
4: Наша історія триває вже майже 30 років, і починаючи з 2001 року, під час кожної церемонії вручення дипломів ми по-особливому сприймаємо саме той випуск, який залишає стіни нашого навчального закладу. Особливість цьогорічного випуску полягає в тому, що вперше ми змогли вручити університетські дипломи такому великому випускові. Молоді люди, які сьогодні отримали дипломи, навчалися в непростий період. Вони не винні ані в тому, що країна живе в умовах війни, ані в тих непростих реаліях, з якими ми щодня стикаємося. Сьогодні вони є студентами, які засвідчили свої знання. Саме тому було ухвалено однозначне рішення провести церемонію вручення дипломів, незважаючи на те, що в Берегові стоїть сильна спека. І для навчального закладу, і для самих випускників визначною подією є те, що понад 300 молодих представників закарпатської угорської інтелігенції вступають у новий етап свого життя, зазначив Чернічко Іштван.
3: A tegnap Ukrajnán végig söprő heves vihar során Volin megyében villámcsapott egyszerre 8 emberbe, akik egy tóparton pihentek. A szemtanúk gyors reakciójának és a mentők gyors kiérkezésének köszönhetően sikerült elkerülni a halálos áldozatokat, közölte a helyi rendőrség. Mindeközben hirtelen időjárás változás várható Kárpátalja szerte. A DSNS Kárpátaljai kirendeltségének figyelmeztetése szerint ma a megye területének nagy részén zivatarok várhatóak. A zivatarokat helyenként jelentős mennyiségű csapadék és 15-20 m/s szélökések kísérhetik. A lakosokat arra kérik, hogy legyenek fokozottan óvatosak, és tartsák be a biztonsági szabályokat. Zivatar idején kerüljék a nyílt terepen való tartózkodást. Ne álljanak fák, reklámtáblák és elektromos vezetékek alatt. Lehetőség szerint halasszák el a hegyi, erdélyi kirándulásokat, valamint a vízpartok közelében való tartózkodást.
4: Під час великої грози, яка накрила Україну вчора, на Волині блискавка вразила одразу 8 людей, які відпочивали біля озера. Завдяки реакції свідків та швидкому приїзду бригад екстреної медичної допомоги, смертельних випадків вдалося уникнути. Про це повідомляє поліція області. Додамо, на Закарпатті прогнозують різку зміну погоди. Обласна державна служба надзвичайних ситуацій попереджає, що сьогодні на більшій частині території області очікуються грози. Під час гроз подекуди значні дощі та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Громадян закликають бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Під час грози уникайте перебування на відкритій місцевості. Не стійте під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач. Не паркуйте транспортні засоби під деревами. Утримайтеся від походів у гори, ліс та поблизу водойм.
3: Hepatitis A fertőzés gócpontját azonosították a Perecsenyi kistérséghez tartozó Drugetházán. A helyi önkormányzat rendkívüli ülésén 160 ezer hímnyát különített el vakcinák beszerzésére, hogy megelőzzék a fertőzés továbbterjedését. Az oltásokat elsősorban a fertőzés gócpontjában élők kapják meg. A hatóságok folyamatosan figyelik a járványhelyzetet, fertőtlenítik a közterületeket és a kutakat is. Emellett ideiglenesen nem látogathatják az iskolákat és óvodákat azok a gyermekek, akik kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel. A lakosságot arra kérik, kerüljék a tömegrendezvényeket. Egyelőre ne fürödjenek az Ung folyóban. Csak biztonságos ivóvizet fogyasszanak, és fokozottan ügyeljenek a higiéniára, írja kiszó.net.
4: Лиза Річова Перечинської громади виявлено осередок зараження гепатитом А. На позачерговому засіданні місцева влада виділила 160 тисяч гривень на закупівлю вакцин, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції. Щеплення насамперед отримають мешканці, які проживають у зоні осередку. Влада постійно стежить за епідеміологічною ситуацією, проводить дезінфекцію громадських місць і криниць. Також тимчасово заборонено відвідування шкіл і дитячих садків дітям, які контактували з інфікованими особами. Мешканців закликають уникати масових заходів, поки що не купатися в річці Уж, вживати лише безпечну питну воду та ретельно дотримуватися правил гігієни. Про це інформує kiso.net.
3: A határőrök megakadályoztak egy cigarettacsempészési kísérletet, amelyet drónok segítségével próbáltak végrehajtani. Az illegális akciót egy kárpátaljai lakos szervezte meg. A határőrök a Huszti járásban, Huszt Sófalva határában fogták el a férfit. Az elfogás során a szabálysértő megpróbált elmenekülni, azonban a járőrök figyelmeztető lövéseket adtak le, mire megállt. A határőrök három drónt foglaltak le a kilövésükhöz szükséges felszereléssel és egyéb tartozékokkal együtt, valamint egy személygépkocsit is. Emellett 3000 doboz dohányterméket. Az ügyben keletkezett iratokat a határőrök átadták a Kárpátaljai megyei gazdaságbiztonsági hivatalnak, a gyanúsított ellen pedig közigazgatási jegyzőkönyvet állítottak ki, tájékoztatott a Munkácsi határőrség.
4: Прикордонники припинили спробу контрабанди сигарет за допомогою безпілотників. Незаконну оборудку спланував житель Закарпаття. Прикордонники затримали його на околиці села Данилово на Хущині. Під час затримання правопорушник намагався втекти. Після здійснення нарядом попереджувальних пострілів чоловік зупинився. Прикордонники вилучили три літакоподібні безпілотні літальні апарати з обладнанням для запуску та супутнім спорядженням, а також автомобіль. Окрім цього, вилучено 3000 пачок тютюнових виробів. Прикордонники передали матеріали до Бюро економічної безпеки у Закарпатській області, а також склали на затриманого адміністративний протокол, інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: Este is meleg marad az idő, a levegő hőmérséklete csak kismértékben csökken, körülbelül 31 fok várható. Éjszaka is enyhe marad az idő, a hőmérséklet 23 fokig süllyed. Holnap a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Csütörtöktől azonban megérkezik a régóta várt lehűlés. Napközben már csak 25 fok várható.
4: Ввечері також буде спекотна погода. Температура повітря лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 31 градус. Вночі очікується до плюс 23. Завтра спостерігатиметься схожа до сьогоднішньої погоди, а вже з четверга прийде довгоочікуване зниження денної температури повітря. Прогнозується близько 25 градусів в день.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátalján véget ért a megyei labdarúgó bajnokság, lejátszották az utolsó 18. fordulót, amely kiütéses győzelmeket, meglepő eredményeket és kiemelkedő egyéni teljesítményeket hozott. Munkás magabiztos játékkal az Ilonok újfalui csillag elleni látványos győzelemmel zárta a szezont, amivel megszerezte az ezüstérmet, míg Vágyi Mergyev lett a torna gól királya. A Borsava hazai pályán diadalmaskodott a Medea felett, a Líder és Visk gól nélküli döntetlent játszottak, miközben a bajnok nagyszőlős kiütötte a buzsorát ezzel is bizonyító erejét. Az ungesszenyési csillag meglepően magabiztosan győzte a krajnai csapatát, ami a vereség ellenére is bronzéremmel zárta az idényt. На Закарпатті завершився фінальний 18-й тур благодійного чемпіонату області з футболу, який приніс розгроми, несподівані результати та яскраві індивідуальні виступи. Мукачево ефективно завершило сезон впевненою перемогою над зіркою та сріблом у підсумку. Вадим Мердєєв став найкращим бомбардиром турніру. Боржава вдома здобула перемогу над Медеєю, Лідер і Вишково зіграли без голів, тоді як чемпіон Севлюш розгромив Бужору і підтвердив свою силу. Лінці зірка несподівано впевнено переграла Крайну, яка все ж завершила сезон із бронзою. Ungváron lezárult az utánpótlás vízilabda bajnokság 2013-as korosztályának fináléja, amelyet az Aquario Park úszodában rendeztek meg. A több mint 130 fiatal sportoló az ország vezető klubjaiból érkezett a döntő küzdelmeire. A kárpátai csapatok remekeltek, az aranyérmet az ungvári Dinamo szerezte meg, a második helyen Kiev válogatottja végzett, míg a bronzot a VK Ungvár nyert el. Az ünnepélyes diátadón a győzteseket és a legjobb játékosokat is jutalmazták. Bužorodě završився фінальний тур чемпіонату України з Водного серед юнаків 2014 року народження. На базі Aquario Park понад 130 спортсменів із провідних клубів України змагалися за нагороди. Закарпатські команди показали переконливий результат. Динамо Ужгород здобуло золото, збірна Києва стала другою, а ВК Ужгород виборов бронзу. Під час урочистої церемонії нагородили переможців та відзначили найкращих гравців у ключових номінаціях. Munkácson rendezték meg a 18. öreg fiúk futball emléktornát, amelyet Oleg Iscsenkov, a Kárpátai Labdarúgó Szövetség egykori első alelnöke, valamint az ungvári profi és a beregszázi amatőr klubok korábbi vezetője tiszteletére szerveztek. A hagyományos esemény ismét a térség élvonalbeli öreg fiúk csapatait gyűjtötte össze. Az elődöntőkben a munkácsiak legyőzték az ilosvai öreg fiúkat, míg Volós csapata a Beregvidéket múlta felül. A bronzmérkőzésen Ilosva maga biztosan nyert, a döntőben pedig a házigazda munkácsiak diadalmaskodtak a Volóci együttes ellen. A diátadón a csapatokat és a legjobb játékosokat is elismerésben részesítették. У Мукачеві відбувся 18-й меморіальний турнір ветеранів, присвячений Олегу Іщенку, колишньому першому заступнику голови Федерації футболу Закарпаття, відомому за роботою в Ужгородському професіональному клубі та Бергівському аматорському СК. Турнір традиційно зібрав провідні ветеранські команди краю. У півфіналах мукачевські Карпати імені Василя Турянчика перемогли ветеран Іршаву, а Воловець здолав СК Берегвідейк. У матчі за бронзу іршавців впевнено переграли бергівців, тоді як у фіналі мукачевці здобули перемогу над волівчанами та стали тріумфаторами турніру. Під час нагородження відзначили команди та найкращих гравців. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
4: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.02.2024.
5: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
7: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
5: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую лад. Окарпатайо і сен мікрошебісети креспонд. XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
10: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
11: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

Вирішуєте конфлікти швидко. 1. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Євангелія від Матвія, 18 глава, 15 вірш. Мало що у нашому житті викликає стільки стресу, як невирішений конфлікт. Він підвищує артеріальний тиск і займає всі наші думки, аж доки ми його не вирішимо. Тому, якщо ви мудрі, одразу ж починайте займатися його вирішенням. Не всі люди так думають. Хоча Ісус наказав нам вирішувати конфлікти, багато християн утримуються від будь-яких слів заради миру. Невирішений конфлікт вплине на ваш душевний спокій, вашу продуктивність і ваше ставлення до інших. Тому його необхідно вирішувати якнайшвидше. Крім того, проблема відмови від вирішення конфлікту полягає в тому, що він, ймовірно, виникне знову. Отже, за порадою консультанта з міжособистісного спілкування, зробіть ці три речі. Перше. Попросіть Бога дати вам його слова, щоб його мета була досягнута. Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав. Книга пророка Ісаї, 55 глава, 11 вірш. Друге. Вилийте свої емоції перед Богом, перш ніж звертатися до кривдника. Емоції заважають бачити факти і можуть перешкоджати об'єктивному мисленню. Це не так складно, як може здатися, якщо ви вирішите докласти всіх зусиль, щоб розв'язати конфлікт гармонійним шляхом. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Послання до Римлян, 12 глава, 18 вірш. Третє. Чітко визначте, у чому, на вашу думку, полягає проблема. Уникайте нечітких аргументів, які залишають місце для неправильного тлумачення. Наприклад, слова «ти повинен старатися більше» не пояснюють суті проблеми і не несуть у собі чіткого пояснення. Якщо ваша мета – відновити стосунки, Бог допоможе вам у цьому. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 30-án kedden 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня 2026 року, вівторок, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Több mint 300 hallgató vehette el diplomáját alap- és mesterképzési szinten a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem diplomátadó és tanészáró ünnepségén. Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke szerint a friss diplomásokban rejlik Kárpátalja jövője. Mint fogalmazott, a fiatal értelmiségre kulcs szerep vár a háború utáni újjáépítésben, a közösség megerősítésében, valamint a magyar-magyar és magyar-ukrán kapcsolatok erősítésében is. A következőkben őt hallhatják.
5: Ez többszörösen különleges esemény volt. Egyrészt azért, mert ezek a diákok, akik most diplomáztak, ők a Covid idején érettségiztek, tehát online vettek részt. Felvételt nyertek hozzánk, és kitört a háború. A háborúban viszont a háború valóságával szembesültek itt, tehát csomó mindent le kellett küzdeniük. De mire leérettségiztek, ők még főiskolára felvételiztek, egyetemmé váltak, tehát ez az első kibocsátás, és több mint 300-an kaptak ma diplomát és különböző szintű diplomát VSC és MSC szinten. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, és úgy látjuk, hogy bennük van Kárpátalja jövője. Ők azok, akiknek majd ezt a régiót nagyon reméljük minél hamarabb bekövetkező béke után helyre kell állítani. Nekik kell majd az itt maradottakba tartani a lelket, továbbvinni azt a hivatást, azt a folyamatot, amit mi elkezdtünk, amit a Kárpátaljai Magyarság előttünk lévők is elkezdtek, hogy az óvodától az egyetemig legyen egy teljes körű anyanyelvű oktatási rendszer, akik mindig adnak a közösség számára értelmiséget. Erre is hívtam fel a figyelmet, hogy az ő feladatuk lesz egyébként a háború után hidat építeni magyar-magyar és magyar-ukrán között is, hiszen hiába lesznek törvények, amelyek immár helyreállítják jogainkat, az csak akkor fog megtörténni, hogyha ezt mindenki elfogadja, és ezért sokat kell dolgozni, hogy a háborús hangulat véget érjen, és valódi béke legyen Kárpátalján.
4: Понад 300 студентів отримали дипломи бакалавра та магістра під час урочистої церемонії вручення дипломів і завершення навчального року в Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II. За словами президента університету Урус Ільдіков, саме у нинішніх випускниках майбутнє Закарпаття. Вона наголосила, що молодій інтелігенції належить відіграти ключову роль у повоєнній відбудові краю, зміцненні громади, а також у розвитку українсько-угорських відносин. Далі ви чуєте її слова.
5: Ez többszörösen különleges esemény.
4: Це була подія особлива з багатьох причин. По-перше, студенти, які сьогодні отримали дипломи, закінчували школу в період пандемії COVID-19, тому складали випускні іспити в онлайн-форматі. Вони вступили до нашого закладу, а невдовзі розпочалася війна. Під час навчання їм довелося зіткнутися з реаліями воєнного часу та подолати чимало труднощів. Коли вони вступали, наш заклад ще мав статус інституту, а завершують навчання вони вже в університеті. Тож це перший випуск університету. Сьогодні дипломи різних освітніх рівнів, лавра та магістра отримали понад 300 випускників. Ми дуже пишаємося ними і вважаємо, що саме за ними майбутнє Закарпаття. Саме цим молодим людям ми дуже сподіваємося, після якнайшвидшого настання миру доведеться відбудовувати наш регіон. Вони мають підтримувати тих, хто залишається тут, продовжувати місію та справу, яку розпочали ми і яку ще до нас започаткували попередні покоління закарпатських угорців. Розбудову повноцінної системи освіти рідною мовою від дитячого садка до університету, яка постійно готує для громади нову інтелігенцію. Я також наголосила, що після війни саме на них покладатиметься завдання будувати мости як між угорцями по обидва боки кордону, так і між угорцями та українцями. Адже навіть якщо будуть ухвалені закони, які відновлять наші права, цього буде недостатньо. Це стане реальністю лише тоді, коли їх сприйматиме все суспільство. Саме тому потрібно багато працювати, щоб атмосфера війни залишилася в минулому, а на Закарпатті запанував справжній мир, наголосила Урос Ільдіков.
3: A rendkívüli hűség miatt ma rendeletet írtak alá a beregszászi városi tanács és végrehajtó szervei ideiglenes munkarendjének módosításáról. Ennek értelmében a városi tanács a mai és holnapi napon reggel 7:30 és déli 12 óra között dolgozik. A kieső munkaidőt szeptemberben pótolják a rendeletnek megfelelően. Emellett ajánlást fogalmaztak meg a közösség kommunális vállalatainak, intézményeinek és szervezeteinek vezetői számára is. Biztosítsanak elegendő ivóvizet a dolgozóknak, gondoskodjanak a helyiségek megfelelő szellőztetéséről. Szükség esetén a munka jellegét és a munkajogi előírásokat figyelembe véve módosítsák a munkarendet vagy vezessenek be rugalmas munkaidőt. A lakosokat arra kérik, megértéssel fogadják ezeket az ideiglenes változásokat, adta hírül a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: У зв'язку з аномальною спекою підписано розпорядження про тимчасову зміну режиму роботи Берегівської міської ради та її виконавчих органів. Відповідно, сьогодні та завтра міська рада працюватиме з 8:30 до 13:00 години за київським часом. Невідпрацьований час буде компенсовано у вересні відповідно до розпорядження. Також рекомендовано керівникам комунальних підприємств, установ та організацій громади забезпечити працівників достатньою кількістю питної води, подбати про належну вентиляцію приміщень за потреби з урахуванням специфіки роботи та вимог трудового законодавства, переглянути графік роботи або запровадити гнучкий режим робочого часу. Мешканців громади просять поставитися до цих тимчасових змін із розумінням. Про це голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомив на сторінці у Facebook.
3: Kárpátalja egész területén továbbra is rendkívüli, 5-ös fokozatú tűzveszély van érvényben. Ma és holnap a megye nagy részén továbbra is fennáll az extrém magas erdő és bozott tüzek kialakulásának kockázata. A Kárpátaljai megyei hidrometeorológiai központ tájékoztatása szerint a tartós hőség és a száraz időjárás jelentősen növeli a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének veszélyét az erdőkben, a nyílt területeken és a kiszáradt növényzettel borított helyeken. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal bánjanak a nyílt lánggal. Fontos, hogy ne gyújtsanak tüzet arra nem kijelölt helyeken, ne égessék a száraz füvet vagy a kerti hulladékot, és ne dobjanak égő cigarettacsikket a száraz növényzetre.
4: По всій території Закарпаття і надалі діє надзвичайний п'ятий рівень пожежної небезпеки. Сьогодні та завтра на більшій частині області зберігатиметься надзвичайно високий ризик виникнення лісових пожеж та займання сухостою. За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, тривала спека та суха погода значно підвищують ризик виникнення і швидкого поширення пожеж у лісах та на відкритих територіях в місцях із сухою рослинністю. Рятувальники закликають мешканців бути максимально обережними з відкритим вогнем, зокрема не розпалювати багаття у невідведених для цього місцях, не спалювати суху траву та садові відходи, а також не кидати недопалки на суху рослинність.
3: A rendkívüli hőség miatt egyre súlyosabb gondokat okoz az ivóvízellátás Magyarországon. A tartós szárazság és a 40 fok körüli hőmérséklet jelentősen megterheli a vízhálózatot, több településen már korlátozást vezettek be. Magyar Péter, magyar miniszterelnök tegnap esti videóüzenetében hivatalos oldalán arra figyelmeztetett, hogy a legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki. Kiemelte, hogy Magyarország 120 településén van érvényben másodfokú vízkorlátozás, több helyen pedig már vízhiány is kialakult. A magyar miniszterelnök elmondta, a hétvégén országosan 55%-kal nőtt a vízfogyasztás az átlaghoz képest, egyes településeken pedig a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. A lakosságot arra kérte, hogy a következő napokban kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.
4: Через екстремальну спеку в Угорщині деталі серйозніші проблеми виникають із забезпеченням питною водою. Тривала посуха та температура близько 40 градусів значно навантажують водопровідну систему. У кількох населених пунктах уже запроваджено обмеження водопостачання. Прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр у вчорашньому відеозверненні на своїй офіційній сторінці попередив, що найкритичніша ситуація склалася саме у сфері водопостачання. Він зазначив, що у 120 населених пунктах діють обмеження другого ступеня, а в окремих місцях уже виник дефіцит води. За його словами, на вихідних споживання води по країні зросло на 55% порівняно із середнім рівнем, а подекуди навіть удвічі. Він закликав населення в найближчі дні використовувати питну воду лише для найнеобхідніших потреб.
3: 5 millió forint értékű tartós élelmiszeradomány érkezett a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon részére, a magyarországi Pest vármegyei és érdi kereskedelmi és iparkamara jóvoltából. Az intézmény jelenleg 176 gyermeknek biztosít otthont és teljes ellátást, miközben férőhelyei már hosszú ideje teljesen megteltek. Az otthon idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az igazgatóság szerint minden támogatás óriási segítséget jelent, főként most, amikor folyamatosan érkeznek újabb elhelyezési kérelmek, és a bővítés egyre sürgetőbbé válik, adta hírül a kiszó.net.
4: До реформатського дитячого будинку «Милосердний самарянин» у Великій Доброні надійшла гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування на суму 5 мільйонів форентів. Допомогу доставили з Угорщини, а саме від торгово-промислової палати області Пешт та міста Ірт. Наразі заклад забезпечує проживання та повне утримання 176 дітей. При цьому всі місця вже тривалий час повністю заповнені. Цього року дитячий будинок відзначає 30-річчя своєї діяльності. Керівництво закладу наголошує, що кожна допомога є надзвичайно важливою, особливо зараз, коли постійно надходять нові звернення щодо влаштування дітей, а потреба в розширенні закладу стає дедалі гострішою, повідомляється на сайті kiso.net.
3: Ismét aktivizálódtak az online csalók Kárpátalján. A bűnözők a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal nevében hamis e-maileket küldenek helyi vállalkozóknak. A levelekben arra kérik a cégek képviselőit, hogy sürgősen lépjenek kapcsolatba a megyei vezetés egyik helyettesével az általuk megadott elérhetőségen. A csalók így próbálnak kapcsolatot teremteni a vállalkozókkal, megtéveszteni őket, majd pénzt kicsalni tőlük. Nem ez az első eset, hogy csalók a megye vezetésének nevével visszaélve próbálnak pénzhez jutni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal hangsúlyozza, az egyetlen hivatalos e-mail címük az admin@karpatia.gov.ua. A vállalkozásokat arra kérik, hogy ne reagáljanak az ilyen üzenetekre, ne utaljanak pénzt, és semmilyen körülmények között ne teljesítsék ismeretlen személyek kéréseit.
4: На Закарпатті знову активізувалися онлайн-шахраї. Від імені Закарпатської обласної військової адміністрації зловмисники розсилають фейкові листи представникам місцевого бізнесу. У них шахраї просять підприємців терміново зв'язатися із заступником голови обласної військової адміністрації за вказаним ними контактом. У такий спосіб злочинці намагаються встановити контакт із представниками бізнесу, ввести їх в оману та заволодіти коштами. Це вже не перший випадок, коли шахраї діють, прикриваючись іменем керівництва області. У Закарпатській ОВА наголошують, що єдина офіційна електронна адреса Закарпатської обласної військової адміністрації – це admin@karpatia.gov.ua. Бізнес просять не реагувати на такі листи, не переказувати кошти та не виконувати жодних вимог невідомих осіб.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk. Az előrejelzések szerint felhők jelenhetnek meg az égen, és zivatar is várható. A levegő hőmérséklete 36 fok lesz. Jelenleg a Borzsa, a Tisza és a Latorca folyók vízhőmérséklete is 23 fok fölé emelkedett.
4: У наступні години погода буде мінливою, на небі з'являться хмари, очікується гроза. Температура повітря становитиме біля плюс 36 градусів. Наразі у річках Боржава, Тиса та Латориця температура води піднялася вище 23 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Kárpátalján véget ért a megyei labdarúgó bajnokság, lejátszották az utolsó 18. fordulót, amely kiütéses győzelmeket, meglepő eredményeket és kiemelkedő egyéni teljesítményeket hozott. Munkás magabiztos játékkal az Ilonok újfalui csillag elleni látványos győzelemmel zárta a szezont, amivel megszerezte az ezüstérmet, míg Vágyi Mergyev lett a torna gól királya. A Borsava hazai pályán diadalmaskodott a Medea felett, a Líder és Visk gól nélküli döntetlent játszottak, miközben a bajnok nagyszőlős kiütötte a Buzsorát és bizonyító erejét. Az ungesszenyési csillag meglepően magabiztosan győzte a Krajna csapatát, amely a vereség ellenére is bronzéremmel zárta az idényt. На Закарпатті завершився фінальний 18-й тур благодійного чемпіонату області з футболу, який приніс розгроми, несподівані результати та яскраві індивідуальні виступи. Мукачево ефективно завершила сезон впевненою перемогою над зіркою та сріблом у підсумку. Вадим Мердєєв став найкращим бомбардиром турніру. Боржава вдома здобула перемогу над Медеєю, Лідер і Вишково зіграли без голів, тоді як чемпіон Севлюш розгромив Бужору і підтвердив свою силу. Лінті зірка несподівано впевнено переграла Крайну, яка все ж завершила сезон із бронзою. Ungváron lezárult az utánpótlás vízilabda bajnokság 2013-as korosztályának finália, amelyet az Aquario Park úszodában rendeztek meg. A több mint 130 fiatal sportoló az ország vezető klubjaiból érkezett a döntő küzdelmeire. A kárpátai csapatok remekeltek, az aranyérmet az ungvári Dinamo szerezte meg, a második helyen Kiev válogatottja végzett, míg a bronzot a VK Ungvár nyert el. Az ünnepélyes diátadón a győzteseket és a legjobb játékosokat is jutalmazták. Buzsorodja завершився фінальний тур чемпіонату України з Воднополо серед юнаків 2013 року народження. На базі Aquario Park понад 130 спортсменів із провідних клубів країни змагалися за нагороди. Закарпатські команди показали переконливий результат. Динамо Ужгород здобуло золото, збірна Києва стала другою, а ВК Ужгород виборов бронзу. Під час урочистої церемонії нагородили переможців та відзначили найкращих гравців у ключових номінаціях. Мукачево рендезték meg a 18. öreg fiúk futball emléktornát, amelyet Oleg Iscsenko, a Kárpátai Labdarúgó Szövetség egykori első alelnöke, valamint az ungvári profi és a beregszázi amatőr klubok korábbi vezetője tiszteletére szerveztek. A hagyományos esemény ismét a térség élvonalbeli öreg fiúk csapatait gyűjtötte össze. Az elődöntőkben a munkácsiak legyőzték az ilosvai öreg fiúkat, míg Volós csapata a Beregvidéket múlta felül. A bronzmérkőzésen Ilosva maga biztosan nyert, a döntőben pedig a házigazda munkácsiak diadalmaskodtak a Volóci együttes ellen. A diátadón a csapatokat és a legjobb játékosokat is elismerésben részesítették. У Мукачеві відбувся 18-й меморіальний турнір ветеранів, присвячений Олегу Іщенку, колишньому першому заступнику голови Федерації футболу Закарпаття, відомому за роботою в Ужгородському професіональному клубі та Бергівському аматорському СК. Турнір традиційно зібрав провідні ветеранські команди краю. У півфіналах мукачевські Карпати імені Василя Турянчика перемогли ветеран Іршаву, а Воловець здолав СК Берегвідейк. У матчі за бронзу іршавців впевнено переграли бергівців, тоді як у фіналі мукачевці здобули перемогу над волівчанами та стали тріумфаторами турніру. Під час нагородження відзначили команди та найкращих гравців. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felállítást. elfelejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ісмейт рожасин кедвезмєнняк о столичнанал. Акар 85%-ос кедвезмєнь 30 000 діаманттал дійсітетт ексере. Вашарольон о столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780-3272.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
11: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
12: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
13: Привіт вам, шановні радіослухачі! З вами Вікторія Кіш і в ефірі Радіо Пульс передача «Музичні новинки» з черговою підбіркою новинок цього літа. Сьогодні, як завжди, від мене для вас підбірка драйвових, ліричних, романтичних та душевних пісень. Давайте починати. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно». Ностальгічну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. «Так давно» переносить слухачів у часи велосипедних прогулянок до заходу сонця. Розмов на лавках під вікнами, пісень під гітару до ранку та щирих мрій про майбутнє. У пісні оживають знайомі кожному моменти – танці, перші розчарування, компанії друзів у дворах і відчуття, що попереду ціле життя. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність молодості та спогади, які не стираються роками. Для вас в ефірі Радіо Пульс звучить пісня «Так давно» від Вадима Олійника.

А на черзі у нас драйвова новинка від зірки світового масштабу. Мадонна випустила новий трек «Love Sensation». Головна тема пісні – любов як джерело свободи, радості та життєвої енергії. У композиції кохання описується як почуття, що надихає, звільняє від страхів і дарує відчуття щастя. Давайте слухати.

Продовжуємо з новим треком українського артиста Іллі Летая. Він започаткував для себе челендж – написати 6 пісень за 6 місяців. І перший трек має назву «Переплилися». Давайте слухати.

Наступний трек у передачі – музичні новинки від виконавця Дові «В темряві ночі». Ця пісня розповідає про кохання, яке стає внутрішнім орієнтиром у часи невизначеності та випробувань. Пісня присвячена почуттям, що дарують відчуття безпеки, підтримують у складний період та допомагають знаходити сили рухатися вперед.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 0 50 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
9: Рекламу спонсор.
3: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Відома угорська співачка Ружа Могді випустила пісню «Руж». Це перший сингл із її майбутнього альбому. Попри назву, пісня не про губну помаду в буквальному значенні, а символ жіночності, самовираження та внутрішньої сили.

Гурт «Ромоза» перетворюють Шевченка на диско-фанк. «І всі танцюють» отримує ремікс. Текст оснований на вірші Тараса Шевченка 1850 року про спостерігача, який дивиться на чуже свято і нишком плаче за власною молодістю, що минула без пригод. «Ромоза» взяла цей меланхолійний текст і помістила його в диско-фанк-аранжування. І в цьому весь фокус релізу. Слова залишаються сумними, але звучать як запрошення танцювати. Давайте слухати. І всі.

0: На цьому все. Такою була підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Радіо Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 30-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 червня 2026 року, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A rendkívüli hőség miatt ma rendeletet írtak alá a Beregszászi Városi Tanács és végrehajtó szervei ideiglenes munkarendjének módosításáról. Ennek értelmében a Városi Tanács a mai és holnapi napon reggel 7.30 és déli 12 óra között dolgozik. A kieső munkaidőt szeptemberben pótolják a rendeletnek megfelelően. Emellett ajánlást fogalmaztak meg a közösség kommunális vállalatainak, intézményeinek és szervezeteinek vezetői számára is. Biztosítsanak elegendő ivóvizet a dolgozóknak, gondoskodjanak a helyiségek megfelelő szellőztetésére. Szükség esetén a munka jellegét és a munkajogi előírásokat figyelembe véve módosítsák a munkarendet vagy vezessenek be rugalmas munkaidőt. A lakosokat arra kérik, megértéssel fogadják ezeket az ideiglenes változásokat, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: У зв'язку з аномальною спекою підписано розпорядження про тимчасову зміну режиму роботи Берегівської міської ради та її виконавчих органів. Відповідно, сьогодні та завтра міська рада працюватиме з 8.30 до 13 години за київським часом. Невідпрацьований час буде компенсовано у вересні відповідно до розпорядження. Також рекомендовано керівникам комунальних підприємств, установ та організацій громади забезпечити працівників достатньою кількістю питної води, подбати про належну вентиляцію приміщень за потреби з урахуванням специфіки роботи. Роботи та вимог трудового законодавства, переглянути графік роботи або запровадити гнучкий режим робочого часу. Мешканців громади просять поставитися до цих тимчасових змін із розумінням. Про це голова Берегівської громади Золотан Бабяк повідомив на сторінці у Facebook.
3: A felügyelet nélküli fürdőzés majdnem tragédiával végződött. Egy 15 éves lányt kórházba szállítottak. A tinédzserek felnőtt felügyelet nélkül fürödtek az Ung folyóban, amikor a lány egy pillanatban a víz alá került. A mentők kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók húzták ki a vízből. A 103 Zakarpátja tájékoztatása szerint a lányt további megfigyelés és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították. A szakemberek ismét figyelmeztetnek, gyermekek és tinédzserek nem fürödhetnek természetes vizekben felnőtt felügyelete nélkül, mert néhány másodperce víz alatt is életveszélyes lehet. Nagyon kockázatos a folyókban való fürdőzés, ahol sodrás, egyenetlen meder, gödrök vagy hirtelen mélyülő szakaszok nehezíthetik a biztonságos fürdést.
4: Купання без нагляду ледь не закінчилося трагедією. 15-річну дівчину госпіталізували до лікарні. Підлітки купалися на річці Уж без нагляду дорослих. У якийсь момент дівчина опинилася під водою. До прибуття бригади екстреної медичної допомоги її врятували з води очевидці. Дівчину було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні для подальшого медичного нагляду та лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Нагадуємо, діти та підлітки не повинні купатися у водоймах без нагляду дорослих. Навіть кілька секунд під водою можуть бути небезпечними. Особливо ризиковано купатися в річках, де є течія, нерівне дно, ями або різька зміна глибини.
3: A tegnap Ukrajnán végig söprő heves vihar során Volinj megyében villámcsapott egyszerre 8 emberbe, akik egy tóparton pihentek. A szemtanúk gyors reakciójának és a mentők gyors kiérkezésének köszönhetően sikerült elkerülni a halálos áldozatokat, közölte a helyi rendőrség. Mindeközben hirtelen időjárás változás várható Kárpátalja szerte. A DSNS Kárpátalja égi rendeltségének figyelmeztetése szerint ma a megye területének nagy részén zivatarok várhatóak. A zivatarokat helyenként jelentős mennyiségű csapadék és 15-20 méter per szekundumos szélök is kísérhetik. A lakosokat arra kérik, hogy legyenek fokozottan óvatosak, és tartsák be a biztonsági szabályokat. Zivatar idején kerüljék a nyílt terepen való tartózkodást. Ne álljanak fák, reklámtáblák és elektromos vezetékek alatt. Lehetőség szerint halasszák el a hegyi, erdély kirándulásokat, valamint a vízpartok közelében való tartózkodást.
4: Під час великої грози, яка накрила Україну вчора, на Волині блискавка вразила одразу 8 людей, які відпочивали біля озера. Завдяки реакції свідків та швидкому приїзду бригад екстреної медичної допомоги, смертельних випадків вдалося уникнути. Про це повідомляє поліція області. Додамо, на Закарпатті прогнозують різку зміну погоди. Обласна державна служба надзвичайних ситуацій попереджає, що сьогодні на більшій частині території області очікуються грози. Під час гроз подекуди значні дощі та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Громадян закликають бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Під час грози уникайте перебування на відкритій місцевості, не стійте під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач, не паркуйте транспортні засоби під деревами, утримайтеся від походів у гори, ліс та поблизу водойм.
3: A rendkívüli hőség miatt egyre súlyosabb gondokat okoz az ivóvízellátás Magyarországon. A tartós szárazság és a 40 fok körüli hőmérséklet jelentősen megterheli a vízhálózatot, több településen már korlátozást vezettek be. Magyar Péter, magyar miniszterelnök tegnap esti videóüzenetében hivatalos oldalán arra figyelmeztetett, hogy a legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki. Kiemelte, hogy Magyarország 120 településén van érvényben másodfokú vízkorlátozás, több helyen pedig már vízhiány is kialakult. A magyar miniszterelnök elmondta, a hétvégén országosan 55%-kal nőtt a vízfogyasztás az átlaghoz képest, egyes településeken pedig a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. A lakosságot arra kérte, hogy a következő napokban kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.
4: Через екстремальну спеку в Угорщині дедалі серйозніші проблеми виникають із забезпеченням питною водою. Тривала посуха та температура близько 40 градусів значно навантажують водопровідну систему. У кількох населених пунктах уже запроваджено обмеження водопостачання. Прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр у вчорашньому відеозверненні на своїй офіційній сторінці попередив, що найкритичніша ситуація склалася саме у сфері водопостачання. Він зазначив, що у 120 населених пунктах діють обмеження другого ступеня, а в окремих місцях уже виник дефіцит води. За його словами, на вихідних споживання води по країні зросло на 55% порівняно із середнім рівнем, а подекуди навіть удвічі. Він закликав населення в найближчі дні використовувати питну воду лише для найнеобхідніших потреб.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk. Az előrejelzések szerint felhők jelenhetnek meg az égen, észivatar is várható. A levegő hőmérséklete 36 fok lesz.
4: У наступні години погода буде мінливою, на небі з'являться хмари, очікується гроза. Температура повітря становитиме біля плюс 36 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Brazília fordítása és Paraguay németek elleni 11-es szenzációja után újabb európai nagycsapat esett ki. Marokkó a hosszabbításban kiharcolt döntetlen után 3-2-re megnyerte a 11-es párbajt Montreyben és kiejtette Hollandiát. Az európaiak szövetségi kapitánya Ronald Koeman arról beszélt, alapvetően önmagukat okolhatják, hogy így alakult a Marokkó elleni mérkőzés, mert 1-0-ás vezetés után nem tudták lezárni a találkozót. Visszaperem a Brazíliát a szenzációs szerű penalti, díky Paraguay vybil Німеччина ще одна європейська збірна попрощалась з турніром. Марокко Монтерей зрівняло рахунок у доданий час, а потім виграло серію пенальті з рахунком 3-2 і вибило Нідерланди. Головний тренер європейців Рональд Куман після матчу заявив, що команда може звинувачувати лише себе, адже ведучи 1-0 не змогла закрити гру проти Марокко. A 2026-os labdarúgó világbajnokság mai játéknapján két mérkőzés határozza meg, kik jutnak be a legjobb 16 közé. 19 órától Dallasban elefántcsontpart Norvégia. Az afrikaiak történelmi lehetőség előtt állnak, hiszen először játszanak VB kieséses meccset. A norvégoknál visszatér a pihentetett Erling Haaland, aki már 4 gólnál jár. 23 órakor Bostonban Franciaország Svédországgal csap össze. A hibátlanul csoport első franciák Kylian Mbappé vezetésével a torna egyik favoritjai. A svédek fegyelmezett védekezésükre építve próbálják meglepni az esélyesebb ellenfelet. На чемпіонаті світу сьогодні два матчі вирішать, хто потрапить до числа 16 найкращих команд. В Далласі – Кот-д'Івуар, Норвегія. Африканці стоять перед історичним шансом, вперше зіграють у матчі плей-офф. У норвезів повертається Ерлінг Холанд, який вже має 4 голи. У півночі в Бостоні зіграють Франція та Швеція. Бездоганно виступивши в групі Франція на чолі з Кіліаном Мбаппе, вважається одним із фаворитів турніру. Шведи спираються на дисциплінований захист, спробують створити сенсацію проти зіркового суперника. A labdarúgó világbajnokság izgalmai mellett ezen a héten két másik kiemelt sportesemény is reflektorfénybe kerül. Formula 1 brit nagydíj. A Spielbergi futam után a mezőny a motorsport bölcsőibe Silverstone-ba érkezik. A brit verseny idén sprint hétvége. Pénteken tétre menő időmérő, szombaton sprint futam, vasárnap pedig a nagydíj várja a szurkolókat. Tour de France, a világ legismertebb országúti kerékpár versenye hétvégén rajtol. A 113. Tour rendhagyó módon Barcelonából indul csapat időfutammal. Majd 23 nap és 21 szakasz után érkezik meg a mezőny a párizsi Champs-Élysées-re. Поряди з Кубком світу з футболу цього тижня в центр уваги потрапляють ще дві провідні спортивні події. Формула-1 – гран-прі Великої Британії. Після етапу у Шпільберзі пелетон Формула-1 вирушає до колиски автоспорту Сільверстоуна. Британський етап цього року проходить у форматі спринт-вікенду. У п'ятницю – кваліфікація, у суботу – спринт, а у неділю – головна гонка. Найвідоміша шосейна велогонка світу Тур де Франс стартує вже на вихідних. 113-й тур цього разу розпочнеться незвично з командною гонкою в Барселоні, а після 23 днів і 21 етапу фінішує на Єлисейських полях у Парижі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя a visér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226 számú rendelete 2019. április 14.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 37 39.

0: мрії. Навчайся у нас. Знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів. Стипендію. Тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове. Село Велика Добронь. Селище Велок. Село Пейтерфолово. Село Малі Геївці. Місто Виноградів. Селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémántal díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акціо június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
5: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
1: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 8734 230.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
9: Рекламу хвалю.

Допомога для тих, хто доглядає за хворими. Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую. Книга Псалмів, 141 глава, 3 вірш. Одного дня ви можете опинитися в ситуації, коли доведеться доглядати за хворими або літніми близькими. І щоб доглядати за ними належним чином, ви повинні навчитися дбати про себе. Після смерті батьків, які померли з різницею в 5 тижнів у будинку для літніх людей за 2000 кілометрів від неї, Бет Вітроген Маклеод впала в клінічну депресію. Ігноруючи своє фізичне та психічне здоров'я, я налаштувала себе на нервовий зрив, і мені знадобилося 2 роки, щоб оговтатися від нього. Догляд за хворими може бути надто важким. Давид сказав: «Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую». Отже, якщо ви доглядаєте за хворими, дотримуйтесь таких правил. Перше. Встановіть межі. Навчіться говорити «ні» там, де ви зазвичай говорите «так». Немає нічого егоїстичного в тому, щоб піклуватися про себе, щоб ви могли надати найкращий догляд іншим. Друге. Остерігайтеся шкідливих моделей поведінки. Відмовтеся від зловживання ліками, переїдання, вживання алкоголю для зняття напруги. Ви – людина, все може трапитися, тому пильнуйте про це. Третє. Не ізолюйтеся. Запросіть друзів, які зголосилися допомогти. Один може готувати і доглядати за вашим коханим, поки ви з іншим другом прогуляєтеся. Четверте. Просіть про допомогу. Якщо члени сім'ї не виконують своїх обов'язків, скличте нараду і розподіліть відповідальність. Не відмовляйте іншим у благословенні, яке приносить потіха малодушних і підтримка слабих. Перше послання до Солунян, 5 глава, 14 вірш. П'яте. Бережіть свій час. Легко запланувати кожну хвилину, не залишивши нічого для себе. Знайдіть щось, що вас надихає. Читайте, моліться, займайтеся спортом, насолоджуйтеся самотністю. Заплануйте це наперед, інакше нічого не вийде.

Котний літній день температура всередині автомобіля може зрости на 10-15 градусів лише за 10 хвилин. Якщо на дворі 30 градусів тепла, то в салоні дуже швидко може стати 50-60 градусів. За словами фахівців, щороку в Європі десятки дітей і домашніх тварин опиняються у небезпечному для життя стані через те, що їх залишили в автомобілі навіть на короткий час. Багато хто думає: я лише на 2 хвилини забіжу до магазину, або трохи привідчиню вікно. Цього достатньо. На жаль, ні. Навіть прочинене вікно майже не знижує температуру в салоні, а організм дитини перегрівається значно швидше, ніж організм дорослої людини. Немовля може отримати тепловий удар уже за кілька хвилин. Серед симптомів – запаморочення, млявість, сплутаність свідомості, а в тяжких випадках – втрата свідомості. Якщо ти подорожуєш із дитиною, завжди перевіряй, чи нікого не залишилося в автомобілі. Корисно покласти на заднє сидіння річ, яку ти обов'язково візьмеш із собою, наприклад, сумку або телефон. Так, менша ймовірність, що ти про когось забудеш. Якщо ж ти побачив автомобіль, у якому в спеку замкнені маленька дитина або тварина, не проходь повз. Негайно поклич на допомогу або повідом відповідні служби. Пам'ятай, розпечений автомобіль може стати смертельно небезпечним для маленької дитини всього за кілька хвилин. Це був літній мікс. Бережи себе та тих, хто залежить від твоєї турбо.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470. rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79. 79-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-2856. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-2856.
11: Берексазбан Еладо – egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
12: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу Холлюсту.
14: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
15: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Про лисичку Куму.

0: схотілося лисиці медом поласувати. То все вона саме м'ясце їсть, а солоденького то й ні. Піду, каже, до бджіл, похазяйную. Пішла на пасіку, та й так любезенько перед вуликом сіла і лапку туди засунула, щоб метку достати.
1: А бджоли того й не люблять, як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона як чкурне тоді з пасіки, утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечку мій, який же то мед солодкий, а який ж то бджоли гіркий.
0: Прибігла додому. Уся морда розпухла, лежить.
1: Лежала-лежала, думала-думала, а меду таки хочеться.
0: Піду, каже, до ведмедя, попрошуся до нього жити, у нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, а що я тобі казатиму?
1: А той тільки мурчить.
0: А лисичка... Та не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я злякаюся. Знаєш, давай удвох жити, я тобі за господиню буду.
1: Давай, каже ведмідь.
0: Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на заробітки, принесе м'яса, є і йому, і лисиці. Але їй усе меду хочеться. Піди та й піди, старий, на пасіку. Принеси меду.
1: Нема що робити. Приніс ведмідь меду, аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо.
0: Їли, їли, та за скільки там часу виїли весь мед, а той інший вуглик на горище заховали. Ведмідь терпить, а лисиці кортить. Думала-думала, як би тим другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз питається, куди, до чого. От вона лежить та стук-стук хвостом об стіну.
1: Ведмідь питається, що то стука?
0: Та то стукають, мене куми просять.
1: Ну, то йди, а я засну.
0: Пішла вона, та зараз на горище, та до того вулика, і наїлася, скільки хотіла. Тоді вертається. Ведмідь прокинувся.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Та... Початочком.
1: Дивне ім'я.
0: Ну, яке піп дав? Чого там дивне?
1: Ну, гаразд.
0: Другого дня знову стук-стук хвостом об стіну.
1: Ведмідь питається, що то стука?
0: Та то мене у куми кличуть.
1: Ну, то й піди, а я засну.
0: Пішла вона та знов до того вулика, та вже так ласувала, що мало що в ньому і зосталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Та серединкою.
1: А ведмідь, оце ж таки, які в твоїх хрещеників імена дивні.
0: А лисичка, та що ти вигадуєш, старий? Де ж таке дивне, коли і свята середа є?
1: «А може», – каже ведмідь.
0: Третього дня знову стук-стук хвостом об стіну.
1: А ведмідь, та що то воно все стука та й стука?
0: «Та то мене знов куми кличуть».
1: «Як тебе, стара, часто в куми кличуть», – каже ведмідь.
0: «Старий, бо мене люди люблять».
1: «Ну то йди».
0: Пішла. Увесь мед виїла, ще й вулик перекинула і вилизала. Тоді прибігла, лягла та й лежить. А ведмідь питає.
1: Ну, як же твого хрещеника звуть?
0: Як же там? А, перекинь та й вилежи.
1: Оце ще такого імені ще й на світі не було.
0: Та що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп, що знаєш?
1: Ну, нехай буде і так.
0: От через скільки часу ведмідь каже:
1: «А треба б уже і медом поласувати».
0: Поліз на горище, коли ж вулик порожній.
1: «Лисичко, сестричко, це ти виїла?»
2: «Ні-ні-ні, не я».
1: «Ні, ти! Ти не хрещеників хрестила, ти мед їла, тепер же я тебе з'їм!»
0: Та до неї, а вона від нього та в ліс, а в лісі шостю першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, сховається зовсім, але ведмідь таки встиг побачити кінчик її хвоста. Лисичка його ледве втягла до нори.
1: Прибіг ведмідь та й кричить: «Ага, ти тут, вилізай мені зараз, не сховайся від мене».
0: Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота.
1: Ведмідь виламав довгу клюку, застромив у нору
0: та й шпортає, хоче вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. І клюка її хаб за ногу. Нора тісна, ведмідь, почувши, що щось зачепив, тягнув, що є сили. От лисичка, хоч і як їй лячно було, почала риготати і кричати:
2: «Ото зачепив за дубовий корінь та й тягне! Думаю, що мене вхопив за ногу! Тягни, тягни!»
0: Почувши це, ведмідь пустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив нею і справді дубовий корінь.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй! Моя ніжка!»
0: – закричала лисичка. А ведмідь з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав.
1: Тоді плюнув і геть пішов.

Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі: «Ходім, бабо, в ліс по гриби». От пішли, бере баба гриби, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові: «Дивись, діду, яка гарна качечка». А дід каже: «Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе». Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів: «Хто це? Хто це?» Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів: «Чи не бачили кого?» Кажуть: «Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька». От дід і баба думали-думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже: «Знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду». Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче, дід і баба до неї кажуть: «Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину». А дівчина каже: «Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку».

0: нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж: он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину, і зараз: он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужилочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй попір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табунчиком. А дід і баба знов зостались самі собі.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Buzz.
1: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
2: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
3: Szociálna reklama.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ви почули соціальну рекламу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі, з вами Вікторія Кіш і в ефірі Радіо Пульс передача «Музичні новинки» з черговою підбіркою новинок цього літа. Сьогодні, як завжди, від мене для вас підбірка драйвових, ліричних, романтичних та душевних пісень. Давайте починати. Співак Вадим Олійник презентував новий сингл «Так давно». Ностальгічну історію про літо, яке не завжди залишилося у спогадах. Це пісня про час, коли дні здавалися безкінечними, зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. «Так давно» переносить слухачів у часи велосипедних прогулянок до заходу сонця. Розмов на лавках під вікнами, пісень під гітару до ранку та щирих мрій про майбутнє. У пісні оживають знайомі кожному моменти – танці, перші розчарування, компанії друзів у дворах і відчуття, що попереду – ціле життя. За словами артиста, новий трек – це нагадування про безтурботність молодості та спогади, які не стираються роками. Для вас в ефірі Радіо Пульс звучить пісня «Так давно» від Вадима Олійника.

А на черзі у нас драйвова новинка від зірки світового масштабу. Мадонна випустила новий трек «Love Sensation». Головна тема пісні – любов як джерело свободи, радості та життєвої енергії. У композиції кохання описується як почуття, що надихає, звільняє від страхів і дарує відчуття щастя. Давайте слухати.

Продовжуємо з новим треком українського артиста Іллі Летая. Він започаткував для себе челендж – написати 6 пісень за 6 місяців. І перший трек має назву «Переплилися». Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» від виконавця Дові «В темряві ночі». Ця пісня розповідає про кохання, яке стає внутрішнім орієнтиром у часи невизначеності та випробувань. Пісня присвячена почуттям, що дарують відчуття безпеки, підтримують у складний період та допомагають знаходити сили рухатися вперед.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Відома угорська співачка Ружа Могді випустила пісню «Руж». Це перший сингл із її майбутнього альбому. Попри назву, пісня не про губну помаду в буквальному значенні, а символ жіночності, самовираження та внутрішньої сили.

Гурт «Ромоза» перетворюють Шевченка на диско-фанк. «І всі танцюють» отримує ремікс. Текст оснований на вірші Тараса Шевченка 1850 року про спостерігача, який дивиться на чуже свято і нишком плаче за власною молодістю, що минула без пригод. «Ромоза» взяла цей меланхолійний текст і помістила його в диско-фанк-аранжування. І в цьому весь фокус релізу. Слова залишаються сумними, але звучать як запрошення танцювати. Давайте слухати.

0: На цьому все. Такою була підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радіо Пульс. Сів'яносто два і один FM.
1: Класне радіо в дорогу.

Допомога для тих, хто доглядає за хворими. Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую. Книга Псалмів, 141 глава, 3 вірш. Одного дня ви можете опинитися в ситуації, коли доведеться доглядати за хворими або літніми близькими. І щоб доглядати за ними належним чином, ви повинні навчитися дбати про себе. Після смерті батьків, які померли з різницею в 5 тижнів у будинку для літніх людей за 2000 кілометрів від неї, Бет Вітроген Маклеод впала в клінічну депресію. Ігноруючи своє фізичне та психічне здоров'я, я налаштувала себе на нервовий зрив, і мені знадобилося 2 роки, щоб оговтатися від нього. Догляд за хворими може бути надто важким. Давид сказав: «Перед обличчям Його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую». Отже, якщо ви доглядаєте за хворими, дотримуйтесь таких правил. Перше. Встановіть межі. Навчіться говорити «ні» там, де ви зазвичай говорите «так». Немає нічого егоїстичного в тому, щоб піклуватися про себе, щоб ви могли надати найкращий догляд іншим. Друге. Остерігайтеся шкідливих моделей поведінки. Відмовтеся від зловживання ліками, переїдання, вживання алкоголю для зняття напруги. Ви – людина, все може трапитися, тому пильнуйте про це. Третє. Не ізолюйтеся. Запросіть друзів, які зголосилися допомогти. Один може готувати і доглядати за вашим коханим, поки ви з іншим другом прогуляєтеся. Четверте. Просіть про допомогу. Якщо члени сім'ї не виконують своїх обов'язків, скличте нараду і розподіліть відповідальність. Не відмовляйте іншим у благословенні, яке приносить потіха малодушних і підтримка слабих. Перше послання до Солунян, 5 глава, 14 вірш. П'яте. Бережіть свій час. Легко запланувати кожну хвилину, не залишивши нічого для себе. Знайдіть щось, що вас надихає. Читайте, моліться, займайтеся спортом, насолоджуйтеся самотністю. Заплануйте це наперед, інакше нічого не вийде.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. О рок, о блюз, о поп і о нібзене надьої еть хеєм.
2: Zenesávban különböző korszakok és különböző zenei világok találkoznak, mint például Teddy Swims, Charlie Puth és Coco Jones, a Coldplay, Cyril és James Blunt, az Arthur Stem különleges feldolgozása, valamint Elton John dalain keresztül járjuk végig az emberi kapcsolatok, az emlékek, a remény és az élet körforgásának állomásait. Induljon hát ez a zenei utazás. Kezdünk! Vítanie radio slucháčom u сегодняшней программы музычный трек переплетаются різні епохи музики. Teddy Swims, Charlie Puth і Coco Jones, Coldplay, Cyril та James Blunt, особлива інтерпретація Arthur Stem, а також Elton John проведуть нас шляхами людських стосунків, спогадів, надій та вічного кола життя. Тож вирушаємо у цю музичну мандрівку. Починаємо.

belefért a mai zenesávban. 6 különböző dal, 6 különböző hangulat. Mégis, mintha ugyanannak a történetnek más-más fejezeteit hallottuk volna. Néha új ajtók nyílnak előttünk, néha megállunk egy pillanatra, néha visszanézünk az útra, de az élet mindig halad tovább. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Vigyázzatok magatokra, és találkozzunk legközelebb is itt, a Pulzus FM zárásávjában. Sziasztok! Шість різних пісень, шість різних настроїв. І все ж здавалось, ніби ми слухали розділи однієї історії. Іноді перед нами відчиняються нові двері, іноді ми зупиняємося на мить, а іноді озираємося назад. Але життя завжди рухається далі. Дякую, що були зі мною у цій музичній подорожі. Бережіть себе і почуємося наступного разу. Тут на Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Вирішуйте конфлікти швидко. 2. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість. Послання до євреїв, 12 глава, 14 вірш. Щоб вирішити конфлікт, зробіть наступне. Перше. Зосередьтеся на поведінці людини і утримуйтеся від зауважень щодо її характеру. Краще сказати «Неприпустимо, що ти відкрив мою пошту», ніж «Не можу повірити, що ти такий нестерпний». Друге. Намагайтеся зрозуміти поведінку іншої людини, а не виправдовувати свою. Для цього потрібно уважно слухати. Це допоможе вам зрозуміти почуття іншої людини і мотивує її слухати вас. Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, й я не став неслухняним, назад не відступив. Книга пророка Ісаї, 50 глава, 4-5 вірші. Третє. Вирішуйте одну проблему зараз. Не заплутуйте розмову непов'язаними між собою питаннями. Обговоріть їх пізніше. Четверте. Домовтеся про майбутню поведінку на випадок, якщо ситуація повториться. Конфлікти викликають стрес, і вам вигідно їх обмежувати. Ви не можете повністю усунути конфлікти, тому що всі люди унікальні, мають різне виховання, способи спілкування та бажання. Але ви можете, зіткнувшися з проблемами, вирішити їх і в результаті стати більш зрілими. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно, як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно, як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, повік вічне життя. Книга Псалмів, 132 глава, від 1 до 3 вірша. Якщо ви хочете мати мир і ходити в Божому благословенні, працюйте над вирішенням конфліктів та примиренням.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.